Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Silná búrka spôsobila veľké škody v Rimavskej Sobote aj Rožňave. Po útoku na škole vo Švédsku skúmajú radikalizáciu útočníka. Postupne slnečno, miestami veterno a do 28 stupňov. Pekné nedeľné ráno želá po 6. Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Silný vietor a búrky zanechali rozsiahle škody v okresoch Rožňava a Rimavská Sobota. V Rožňave vyvracal stromy, polámal konáre a poškodil autobusovú zastávku. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Ruminciach. V obci v Rimavsko-Sobotskom okrese silný vietor povyvracal či úplne odniesol niektoré zo striech. Vláda pre postihnuté regióny pripravuje pomoc, potvrdil to premiér Robert Fico.
2: Ja to veľmi pozorne s príslušnými orgánmi monitorujem. Opäť pristúpime k pomoci týmto mestám a obciám, ak sa obrátia na vládu Slovenskej republiky a budeme zabezpečovať určitú formu odškodňovania.
0: V Rimavsko-Sobotskom okrese boli najviac zasiahnuté Radnovce, kde vietor poškodil prakticky všetky strechy vrátane miestneho kostola. Veľké škody hlási aj Botovo, kde vietor vyvracal storočné stromy. Švédska polícia vyšetruje internetové aktivity muža, ktorý útočil mačetou na strednej škole. 18-ročný mladík zabil 17-ročné dievča a vážne zranil ďalších dvoch študentov. Prokuratúra po jeho zadržaní nariadila väzbu a vyšetrovatelia preverujú možnosť, či ho k útoku podnecovali internetové komunity. Mesiac starý účet, ktorý v piatok zablokovali, obsahoval videá týkajúce sa dvoch masových útokov vo Švédsku a norského pravicového extrémistu Breivika, ktorý pred 15 rokmi zabil v Oslo a na ostrove Utoja 69 ľudí. Len 2% slovenských rodičov majú presný prehľad o výdavkoch na nadchádzajúci školský rok. Ostatní majú len približnú alebo vôbec žiadnu predstavu. Najčastejšie odhadujú náklady v sume 80 až 160 eur na dieťa. Takmer polovica domácností zvládne tieto nákupy z bežného príjmu. Zvyšok musí siahnuť po úsporách, dlhodobo šetriť alebo využiť pôžičku. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit. V Českej republike sú rodičia o školských výdavkoch podľa podobného prieskumu informovaní lepšie. Presný prehľad má 5% z nich. Britský jazdec Lando Norris odštartuje z pole position na veľkej cene Holandska. Pilot McLarenu zajazdil v sobotňajšej kvalifikácii najlepší čas a o 102 tisícin zdolal svojho krajana a víťaza šprintu Georgea Russella na Mercedese. Tretí bol ďalší pretekár Mercedesu a líder šampionátu Kimi Antonelli z Talianska. Za ním budú štartovať Oscar Piastri, Lewis Hamilton a Charles Leclerc. Veľká cena aj v jednotky v Holandsku sa začne o 15. hodine. Dnes jasno, oblačno zelen miestami a prechodne, z rána v údoliach pozor na hmly a teploty na tom budú podobne ako včera, 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode lokálne len do 18 stupňov. Na pocit bude teploty ešte znižovať severozápadný až severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pozdravujem aj na nedeľné ranné cesty. Nehodu máme na viazde do Sečoviec Dargova. Na radar upozorňujete v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere von z mesta a hliadky ste stretli v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Babíne v smere do Lokce a na viazde do Trhovišťa z Horoviec. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ja v nej a ty vedľa mňa. Slza

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Nehodu dokumentujú na viazde do Sečoviec z Dargova. Rýchlo si ustrážte pred Dolným Kubínom v smere z Vyšného Kubína, na výjazde z Lady do Lipník a v Kaluži merajú v smere do Vinného. Hliadok máme o niečo viac. V Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Krasnenoch v smere do Žiliny, v Babíne v smere do Lokce. Policajti vám robia spoločnosť aj v Košiciach, Šaci v smere do centra, za Kľušovom v smere do Bardejova a na viazde do Trhovišťa stopujú z Horoviec. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Generálny prokurátor nechce, aby sa prípad momiek zneužíval na politické účely. Irán varoval krajiny pred účasťou na ekonomickej vojne USA proti Teheránu. Postupne slnečno, miestami veterno a do 28 stupňov. Bolo 7 hodín, zo správ pozdravuje Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Generálna prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch v kauze tzv. Momiek. Premiérovi to po jeho sobotnej tlačovke odkázal generálny prokurátor Maroš Žilinka.
3: Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely, či naplňanie politickej agendy, či politických sľubov.
1: Robert Fico apeloval na riešenie podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest.
4: Je megaškandál miliónový, o ktorom museli politici, ktorí riadili ministerstvo zdravotníctva, vedieť. A existujú aj kontrolné mechanizmy na ministerstve financií, ktoré mali zastaviť toto totálne rozkrádanie finančných prostriedkov.
1: V kauze bola obvinená zamestnankyňa rezortu zdravotníctva, ktorá mala počas pandémie zadávať údaje z falošných faktúr. Policajná prezidentka Jana Maškarová deklarovala, že polícia bude aj naďalej postupovať podľa zákona. Na informácie Roberta Fica reagovalo aj Hnutie Slovensko, podľa ktorého premiér obvinenú podvodníčku prijal na ministerstvo zdravotníctva za jeho tretej vlády. Krajiny, ktoré sa podľa Iránu pripoja k sankciám USA, bude Teherán považovať za nepriateľov. Washington vyzval ďalšie vlády, aby sa pripojili k jeho snahám o izoláciu iránskej ekonomiky, a to najmä Peking, ktorý patrí medzi najdôležitejších strategických partnerov Iránu. Čína túto iniciatívu skritizovala s argumentom, že americké sankcie konflikt na Blízkom východe nevyriešia. Jeden z hlavných obchodných partnerov Iránu, Spojené arabské emiráty, zastavili všetky obchodné a finančné vzťahy s Teheránom, ktorý predtým obvinili z odpálenia balistických striel smerom na tento štát Perského zálivu. Silné búrky a lejaky sa prehnali aj susedným Poľskom. Hasiči reagovali na viac ako 6,5 tisíca tiesňových volaní. Zasahovali najmä pre popadané stromy a zaplavené oblasti. Vo Varšave museli uzavrieť pár Lazinkovský a zoologickú záhradu. Podľa ministerstva obrany zostávajú v pohotovosti jednotky teritoriálnej obrany. Počasie v Poľsku zostáva naďalej premenlivé a v platnosti zostávajú aj varovania pred intenzívnym dažďom. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili na ihrisku FC Košice 2-1 a v najvyššej súťaži pokračujú bez straty bodu. Po 4 odohratých zápasoch majú skóre 14-1 a tabuľku vedú o 2 body pred Dunajskou Stredou. DAC v 5. kole deklasovalo Podbrezovú 5-0, v ďalšom zápase zvíťazila Banská Bystrica nad Ružomberkom 1-0. Futbalisti Zemplínu Michalovce sa dočkali prvého triumfu v sezóne po výhre nad Skalicou 2-0. Dnes sú na programe zápasy Trenčín Trnava a Žilina Komárno. Dnes jasno, oblačnosť len miestami a prechodne, z rána v údoliach pozor na hmly a teploty na tom budú podobne ako včera, 23 až 28, v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode lokálne len do 18 stupňov. Na pocit ich bude ešte znižovať severozápadný až severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A za volanty pozdravujem aj všetkých expres vodičov. S viacerými obmedzeniami rátajte v Pečovskej Novej Vsi, majú tam kultúrne podujatie. Poďme na radary, v Rajeckých Tepliciach v smere do Kľačí a v Benkovciach merajú v smere do Sedlísk. Na predpisy sa zameriavajú hliadky na viazde do Stupavy z Bratislavy po starej ceste, na viazde do Brezna z Beňuša, na výjazde zo Stropkova do Tisinca a za Hankovcami to berú policajti v smere do Koškoviec. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
5: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
2: Od 7 do 8.
5: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
2: Iba na Expresse.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje Express vodičov opäť Martin. S viacerými obmedzeniami rátajte pre športové podujatie na trase Devínska Nová Ves, Tupava Borinka a kultúrou to bude žiť v Pečovskej Novej Vsi. Pripravte sa tam preto na obmedzenia. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere von z mesta, v Rajeckých Tepliciach v smere do Kľačí, merajú aj pred Dolným Kubínom v smere z Vyšného Kubína a v Benkovciach to radar berie v smere do Sedlísk. Prejdime na hliadky na výjazde do Brezna z Beňuša, na výjazde zo Stropkova do Tisínca a za Hankovcami kontrolujú v smere do Koškoviec. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú linku.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zenit milujem na Expresse. Neviem, kam vás vrátila táto skladba, ale ja si pamätám, že som ju počul prvýkrát asi, keď som bol na strednej škole. Neviem, Martin, či máš inú skúsenosť? Či až dnes si ju počul prvýkrát?
1: Už som ju počul aj niekedy predtým, skôr ako dnes, ale nemám na ňu nejaký taký, akože toto je bod, kedy som ju počul prvýkrát.
0: Vidíš to, pretože mne sa spája, mám taký pocit, že s prvou školskou láskou, vieš, táto skladba, tak už potom si to spomínaš na to tak inak. No áno, ale dáme si aj ďalšiu hudbu už o chvíľu na Expresse. Bude to konkrétne Taylor Swift a možno sa vám práve táto skladba s niečím spája. Elizabeth Taylor, od tohto momentu som tu s vami až do 12.
2: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie

0: Všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas.
2: Badadan, badadan.
0: Jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Minister Taraba sa sťažuje na náklady koalície, šetriť chce na tajomníkoch. Kanada je podľa premiéra Carneyho v obchodnej dohode so Spojenými štátmi. Postupne slnečno, miestami veterno a do 28 stupňov. Príjemnú nedeľu želá aj po 8. Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Tomáš Taraba kritizuje počet štátnych tajomníkov nielen vo svojom rezorte. Minister životného prostredia a nominant SNS volá pošetrení štátu na viac verejných funkcionároch. Úsporné opatrenia chce predstaviť premiérovi a koalícii. Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska reagovala, že Taraba najskôr hlasoval za návrhy zvýšenia počtu štátnych tajomníkov, zdvojnásobenie platu pre seba a ostatných členov vlády a teraz tvrdí, že koalícia musí šetriť na sebe. Na Enviro rezorte sú traje štátni tajomníci, všetci sú v spore Tarabu s SNS na strane Andreja Danka, ktorý by chcel Tarabu na poste ministra počas septembra nahradiť prvým štátnym tajomníkom Enviro rezortu Filipom Kufom. Kanada reaguje na 50% americké clá. Odvetné clá v rovnakom objeme zavedie 8. septembra. Podľa premiéra Marka Carneyho k tomuto kroku pristupujú neochotne, no Kanada sa dostala do obchodnej vojny s USA, pretože bola napadnutá. Carney uviedol, že krach rokovaní súvisel okrem iného s americkými clami na automobily. Spojené štáty tiež podľa premiéra požadovali obmedzenie kanadských obchodných dohôd s inými krajinami a vzniesli požiadavky týkajúce sa kultúry a francúzskeho jazyka, ktoré Ottawa označila za nepriateľné. Spojené štáty zaviedli 50% clo na dovoz kanadského tovaru v hodnote 20 miliard dolárov. Nájomné za byty zlacnelo, v druhom štvrťroku to bolo 727 eur bez energií. Výrazné rozdiely sú však medzi regiónmi. Podľa Deloitte Rent Index v Bratislave je priemer 931 eur, naopak najmenej platia za nájmy v Trenčíne, kde je to 554 eur. Zlacnenie pocítili aj v Poprade, Žiline, v Prešove či Nitre. Najdrahšie naďalej zostávajú novostavby, kde je priemer nájmu 849 eur, v Bratislave 1011 eur. Slovenské hokejové reprezentantky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na turnaji IHF European Cup of Nations v Bardejove. V sobotnejšom dueli porazili Holandianky vysoko 8-0 a podujatie vyhrali bez straty bodu. Turnaj sa pre portál SZLH zhodnotila útočníčka Lucia Halušková.
5: Myslím, že to už bola taká čerešnička na torte po tomto celom turnaji a ďakujeme, že sme mohli byť v Bardejove, bol nám to super, východ je východ a ďakujeme.
3: Slovenky už vo štvrtok otvorili novú súťažnú sezónu víťazstvom 5-2 nad Rakúskom, o deň neskôr si poradili s Taliankami 5-1. Dnes jasno, oblačnosť len miestami a prechodne, z rána ešte v údoliach pozor na hmly a teploty, na tom budú podobne ako v sobotu 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore hronia celkovo na severe a severovýchode, miestami len do 18 stupňov. Na pocit bude teploty ešte o niečo znižovať severozápadný až severný vietor.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A pozdravujem aj za volanty. Na novú nehodu ste upozornili za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca. Rátajte tam preto aj s kolónou. S viacerými obmedzeniami rátajte pre športové podujatie zasa na trase Devínska Nová Ves Stupava Borinka. Radary hlásite na R2 pred Kryváňom v smere zo Zvolenskej Slatiny a v Košiciach na konci Slaneckej v smere na Južné nábrežie. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, Vývachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde zo Svitu do Popradu a policajti vás ešte skontrolujú aj na výjazde z Košíc do Košických Holšian. Teraz je to kompletné, ak ste videli na víkendových cestách viac, dajte vedieť aj ostatným Express vodičom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Čaute všetci, krásne ráno, krásnu nedeľu prajem. 23. august, čo skoro sa nám začne posledný prázdninový týždeň. Ach, radšej na to nemyslíme, poďme myslieť pozitívne. A veď mnohí z vás určite ste boli na dovolenke toto leto. Máte na to pekné spomienky, prípadne ste niekam leteli a viete, ako to v lietadlách chodí. Ono sa to deje často, aj keď teda málo ľudí vie vlastne prečo, ale keď sa pristane, tak zrazu... Potlesk, ten musí byť, áno, tlieska sa. Aj keď niekde som čítal vyjadrenie jedného pilota, ktorý hovoril, že keď ľudia začnú tlieskať, on pristane s lietadlom, tak vtedy on je ešte vo veľkom strese v výpätí, že niekedy ani nevníma, že sa tlieska, lebo on musí vlastne to lietadlo ešte potom dopraviť na správne miesto a že to tiež nie je veľmi jednoduché. Takže ešte stále ho čaká vypätá situácia, kým znie tento potlesk v lietadle. No ale tak som si povedal, že mohli by sme to dnes urobiť tak, že zatlieskame si v podstate za každú dobre odvedenú prácu. Že trebárs, urobili ste si ráno kávu? Výborne, zaslúžite si potlesk. Otvorili ste ráno oči, zapli ste rádio, vynikajúco, potlesk. Vlastne, zobudili ste sa? Výborne, áno. To chce veľký potlesk. Máte úsmev na tvári? Lebo je nedeľa. Potlesk si zaslúžite. Takto dnes budeme fungovať.

0: Vynikajúca Dua Lipa a aj hudiny na Expresse minútu pred pol deviatou máme. Stále je tu nedeľa, stále s vami Láďo.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: A stále sa staráme o to, aby vaše vzťahy fungovali. Teda konkrétne Simona a Joe Trendy, ktorí majú show Vzťahy SRO. Včera popoludní sa venovali opäť téme jedla, pretože, no veď aj k nedeli patrí jedlo, nejaký ten rezeň by dnes mohol byť, už cítim ako vonia. Hovorí sa aj o tom, a aj oni o tom včera hovorili, že spoločné stolovanie nie je iba o samotnom jedení.
2: Pre mňa, čo je najdôležitejšie na jedle, je to, že niekedy, keď jeme spolu, tak to je úplne najkrajšie, že ja si to pamätám z detstva, že sme so starkými jedávali a proste to sú úplne najkrajšie chvíle, ja neviem, prečo to tak mám, ale hľadám tam niekde aj.
3: Ale akože nie, na to sú normálne štúdie, že vlastne ano. Keď rodina je spolu, že to je veľmi dobré.
2: Áno, aj vlastne a hlavne aj keď máš tínedžerov, takže vlastne tí majú tendenciu rozprávať hlavne pri tom spoločnom jedle, že tam sa vyťahujú všetky témy.
3: Už neradí trávia čas.
2: Áno, že niekedy to, že to spojíš s tým, že pozri, tu je jedlo.
3: Áno, tak, že vlastne, že musia sa najesť, že vlastne nemajú inú možnosť.
2: Ty to vieš spojiť, áno. Veľa ľudí vieš inak nalakať na jedlo, aj takí, ktorí s tebou úplne nechcú byť. Však poznáme to tejko však.
3: Čo za útoky.
2: Ale bol by si so mnou, keby som nevarila? Podľa mňa nie.
3: Podľa mňa nie. Ty hovoríš túto do eteru slovenského.
2: Áno.
3: Že ja som s tebou kvôli tomu, že vieš variť.
2: Nie iba kvôli tomu. Akože mám aj iné prednosti,
3: hej,
2: ale
3: povedz,
2: nie ich toľko.
0: A objednal by si nejaké jedlo, veď dnes to nie je taký veľký problém. V každom prípade, ak chcete počuť viac zo včerajšej šovky alebo z tých predošlých, tak to nájdete v aplikácii Rejo, prípadne všade, kde počúvate podcasty.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Dnes tak sviežejšie bolo hneď od rána a mám taký pocit, že to ešte nejakým spôsobom sa drží na Slovensku. Martin, čo, ako, kde?
4: Lokálne je sviežo, teploty sa pohybujú od 10 v Telgarte, cez 14 v Martine, po takmer 18 stupňov v Bratislave aj Košiciach, ale inak máme príjemne slnečno na celom Slovensku, nejaká tá ranná oblačnosť sa ešte trhá na juhozápade. Zrážky dnes neočakávame, zafúka severozápadný alebo severný vietor a teploty sa na severe zastavia pri 23, smerom na juh až pri 28 stupňoch.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur. Dopravný servis Rádia Express.
4: A vodičky a vodičov pozdravuje na cesty opäť Martin. Po nehode sa zdržíte za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca. Rýchlo si ustrážte na D1 pri odpočívadle Zelenič v smere do Trnavy, v Košiciach, na Slaneckej v smere na most VSS a v Michalovciach merajú na Vinianskej v smere von z mesta. Na premávku dohliadajú policajti Vivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde zo Svitu do Popradu a na výjazde z Košíc kontrolujú v smere do Košických Holšian. Teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše

0: Holly Amberson a To Love Somebody nám znie na Expresse. Minúta ostáva do 9 hodiny, to znamená, že ešte stále máme nedeľné ráno pre mnohých. Dáme si o chvíľu ďalšiu skvelú hudbu. Kamrát a Be Mine nám spríjemní túto nedeľu 23. augusta, takže dobre bude.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
4: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
5: Tešíme sa na vás.
4: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
6: KDH pokračuje v kritike manažmentu Slovenskej pošty. V Španielsku vyčíňal dážď, v Japonsku zasa zemetrasenie. Slnečno, bez dažďa a do 28 stupňov. Príjemnú nedeľu želá po 9. Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: KDH žiada audit Slovenskej pošty. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb po podnetoch vyzval Slovenskú poštu, aby upustila od doterajšieho spôsobu dočasného zatvárania pošt. Podpredseda hnutia Igor Janskulík chce od premiéra, aby zakročil a dal preveriť hospodárenie štátnej spoločnosti, pracovné podmienky zamestnancov, proces rušenia a zatvárania pobočiek, aj transformačný plán na najbližšie 2 roky.
8: Premiér Robert Fico sa nemôže tváriť, že toto je iba problém manažmentu pošty. Štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora. Ak vláda tvrdí, že je všetko v poriadku, potom sa nezávislého auditu nemá prečo báť.
6: Rezort dopravy, pod ktorý spadá Slovenská pošta, reagoval, že vníma potrebu opatrení na zlepšenie hospodárskej situácie v štátnej spoločnosti. Ministerstvo ďalej hovorí o odbornej téme, do ktorej odmieta vťahovať politiku a jej zneužívanie na kampaň. Severovýchod Španielska zasiahli prívalové dažde, voda zaplavila ulice, uväznila ľudí v autách a úrady museli evakuovať stovky ľudí z kempingu aj nočného klubu. Počas búrky utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí. V prístave Roda de Bera, približne 75 km juhozápadne od Barcelony, sa pri pobreží zrútil múr. Záchranné služby prijali viac ako 800 tiesňových volaní. Východné Japonsko vrátane oblasti Tokia zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 5,9. Podľa úradov bolo zranených najmenej 37 ľudí. Väčšina z nich utrpela zranenia pri páde alebo náraze do nábytku. Zemetrasenie spôsobilo dočasný výpadok elektriny v asi 460 domácnostiach v metropole. Vlna tsunami nehrozí a podľa japonskej meteorologickej agentúry sa zemetrasenie odohralo v južnej časti prefektúry Ibaraki v hĺbke asi 70 kilometrov. Američanky Pegulová a Goffová sa na seba narazia vo finále tenisového turnaja v Cincinnati. Pôjde vôbec o prvé americké finále po 56 rokoch. Jessica Pegulová zdolala v semifinálovom zápase obhajkyňu titulu Igu Świątekovú z Poľska v troch setoch 7-5, 4-6 a 6-4. Coco Gauffová si v pozícii štvorky pavúka poradila s prekvapením podujatia Češkou Sárou Bejlekovou 6-4, 6-1. Bez zrážok, slnečno, maximálne poloblačno. V severnej polovici sa dnes budú pohybovať maximálne teploty od 18 do 23 stupňov, v južnej polovici až k 28 stupňom. K tomu zafúka severozápadný až severný vietor.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A pozdravujem aj za volantý. Nehody pribudli za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc, pred Veľatmi v smere Ščerhova a po staršej nehode ešte rátajte so zdržaním za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca. Na trase Kláštor pod Znievom Slovenské Právno Kľačno majú cyklistické preteky, rátajte tam preto s viacerými obmedzeniami. Poďme na radary. Na D1 pri odpočívadle Zelenič merajú v smere do Trnavy, na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pri pumpe OMV v smere do Smižian. Rakúšan. Ďalšie radary hlásite v Košiciach na Slaneckej v smere na most VSS, v Zemplínskej Teplici v smere do Slanského Nového Mesta a narýchlo sa zameriavajú aj v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. Na hliadky upozorňujete na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova aj v Dobrej v smere do Čiernej nad Tisou. A to je všetko. Majte pohodu za volantom a čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú linku
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pozdravujem všade, kde ste aktuálne, prajem krásnu nedeľu a hlavne teda Filipom. Filip má meniny, tak gratulujem, všetko najlepšie. Kto má narodeniny, tiež gratulujem. Zistil som, že tak ako my napríklad narodeniny oslavujeme, že oslávenec fúkne, dajme tomu sviečku na torte, možno aj viac sviečok, dostane nejaké darčeky, gratuluje sa mu. Tak v Holandsku, neviem, či je to všade tak, ale asi v niektorých regiónoch vraj to tak funguje, že sa príbuzným oslávenca gratuluje rovnako ako oslávencovi. To znamená, že dajme tomu, váš syn má narodeniny, tak aj vám budú gratulovať a dajú vám nejaký darček. Dobre, nie? Mohli by sme to zaviesť aj u nás.
1: 2

0: stále vynikajúca kapela U2 a One na Expresse. 9 hodín 26 minút tomu. Láďo, spolu s vami máme nedeľu 23. august. Verím, že sa máte fajn, užívate si tento deň. A je to až také neuveriteľné, že keď sa človek zamyslí, tak na to, že v týchto dňoch a v tejto dobe vie to na cestách znieť nejako takto. Áno, strašne veľa aut, neuveriteľne veľa aut, tak kedysi to znelo takto. A koniec, ticho.
1: Ešte aj ozvena tam bola.
0: Hej, hej, hej. No, pretože premýšľal som nad tým, že muselo to byť veľmi zvláštne, keď sa v podstate objavili prvé auta, respektíve prvé auto na konci 19. storočia, začiatkom 20., kedy naozaj boli tie cesty, že iba ľudia, kone, koče a tak podobne. Tak zisťoval som, že aké to bolo, keď v podstate prišli tie prvé auta, takže vodiči prvých aut boli terčom nadávok. Chodci do nich občas vraj hádzali aj kamene, kričali na nich, nech si kúpia koňa. Odlož to auto, kúp si koňa. No a bol tam aj taký zákon v Británii o červenej zastávke, alebo teda zastávke, kedy pred každým autom musel kráčať človek, ktorý upozorňoval na to, že ide auto a mal takú červenú zastavu a mával ňou, čiže auto nemohlo ísť rýchlejšie ako ten človek, ktorý išiel pred autom a mával, čo muselo byť tiež divné. A s tým súvisí aj prvá pokuta za rýchlosť, ktorá bola udelená 28. januára v 1896. v Anglicku, kedy vodič prekročil rýchlosť o 3 km za hodinu, išiel 13 km za hodinu.
1: Samovrach.
0: No, a policajt ho musel naháňať na bicykli vraj takmer 8 km, kým ho dobehol konečne. No a ešte vieš ináč, že prišli auta, neboli benzín pumpy, kde sa tankoval benzín.
1: Si si kupoval podľa mňa v apatíke alebo
0: to je, ty si vtedy žil podľa mňa. Vidíš, áno, presne, v lekárni benzín. Tak, no a cesty boli prašné, prípadne veľa blata, pretože neboli tak urobené ako v dnešnej dobe, aj keď teda dobre, ani dnes.
1: Ako kde?
0: To nechajme radšej tak. No nič, počasie, čo dnes môžeme čakať?
1: Na väčšine Slovenska máme slnečno, maximálne polojasno, na západe od 16 do 20, podobne ako na východe. Na severe sa teploty pohybujú od 14 v Liesku po 18 v Bardejove. Dnes sa teploty dostanú na 23 až 28 stupňov, dáž neočakávame a pocitovú teplotu bude znižovať severozápadný až severný vietor.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálny pohľad na nedeľné cesty. Pozdravuje Martina. Nehody dokumentujú za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc, za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca a na nehodu si dajte pozor aj pred Veľatmi v smere z Čerhova. Pre cyklistické preteky rátajte s viacerými obmedzeniami na trase Kláštor pod Znievom, Slovenské Právno Kľačno. Rýchlo si ustrážte na D1 pri Vode Radoch v smere do Senca, na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu, z Spišskej Novej Vsi je radar na Duklianskej Príhoby v smere do Smižian a ďalšie dva hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta a v Zemplínskej Teplici v smere do Slanského Nového Mesta. Hliadky stretnete v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky, v Žiline na Hričovskej pri Pumpe Šel v smere von z mesta, zastaviť vás môžu aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova a v Dobrej to hliadka berie v smere do Čiernej nad Tisou. A to je všetko. Nové informácie opäť o pol hodinu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Disturbed, The Sound of Silence na Expresse. O chvíľu vystriedá Shakira. Daj, daj, si dáme už o pár minút, tak ostaňte s nami.
1: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Skontová
2: bytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
3: Premiér na začiatok septembra zvoláva mimoriadnu vládu ku klimatickej kríze. Slovenské volejbalistky získali na európskom šampionáte prvý bod. Slnečno, bez dažďa a do 28 stupňov. Bolo 10 hodín, zo správ pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vláda sa bude zaoberať klimatickou krízou, podľa Progresívneho Slovenska premiér iba bedáka. Robert Fico avizuje tematické rokovanie ministrov po svojom vyhlásení, že klimatická kríza je evidentná. Vláda by o tejto téme mala rokovať začiatkom septembra.
5: Zdá sa, že to je už naša budúcnosť, na ktorú si budeme musieť zvyknúť a s ňou aj bojovať. Som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy, ako s týmto novým fenoménom na Slovensku bojovať.
3: Podľa Tamary Štolovej z PS premiér rezignoval. Vyzýva, aby Slovensko bolo súčasťou globálnej snahy o zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy. 4 z 10 importovaných aut už majú pod 5 rokov. O staré a priveľmi ojazdené kusy už nie je záujem. Počet aut s nájazdom 5000 až 50 000 kilometrov medziročne stúpol o viac ako polovicu. Za mesiac sa ich importovalo na Slovensko takmer 1000. Podľa analýzy Aures sa na základe údajov rezortu vnútra najpočetnejšou kategóriou boli autá za 20 až 30 000 eur. Najvyhľadávanejšou karosériou bolo v júli kombi s takmer polovičným podielom z dovozov. Z pohľadu pohonu stále dominujú dízle. Zahraniční pracovníci v Nemecku zarábajú o štvrtinu menej než domáci Nemci. Mediánová mesačná mzda nemeckých zamestnancov na plný úväzok bola takmer 4400 eur. Zahraniční pracovníci mali za rovnakú prácu o vyše 1000 menej. Informovalo o tom nemecké ministerstvo práce. Nemecký spolkový úrad práce a spolková vláda poukazujú na to, že zárobky do veľkej miery závisia od kvalifikácie a skúseností. Vysokoškolský vzdelaný Nemec zarába v priemere vyše 6000 eur. Slovenským volejbalistkám sa zatiaľ na majstrovstvách Európy nedarí. Podľahli v Göteborgu domácim Švédkam 2-3 a získali prvý dôležitý bod na šampionáte. Univerzálka Karin Šunderlíková, podľa ktorej dali do zápasu 120%, zaznamenala 26 bodov.
6: Myslím si, že po tej včerajšej trpkej prehre sme si to trošku dneska osladili. Aj keď musím povedať, že aby sme ešte spravili väčší ten progres, tak si myslím, že aj ten tiebreak musíme podchytiť lepšie a nemôžeme sa uspokojiť s dvomi setmi, ale každopádne musím pochváliť celý tým.
3: Slovenky už v piatok nestačili na favorizované Francúzsky. Najbližšie sa na šampionáte stretnú zajtra s Chorvátkami a v základnej skupine ich ešte čakajú súboje s Taliankami a Čiernou horou. Ich mužskí kolegovia nenadviazali na piatkové víťazstvo v prípravnom dvojzápase pred šampionátom a so Švajčiarskom prehrali druhý z duelov 0-3. Zvládli aspoň dodatkový set v pomere 25-23.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Bez dažďa, slnečno a maximálne poloblačno. V severnej polovici sa dnes budú pohybovať maximálne teploty od 18 do 23 stupňov, v tej južnej to bude od 24 až do 28. K tomu zafúka severozápadný až severný vietor.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Za volanty pozdravujem aj všetkých Express voličov. Novú nehodu máme na výjazde do Tvrdošoviec z Nových Zámkov. Opatrne na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Je tam na krajnici odstavené osobné auto. Navyše sa okolo neho pohybuje vodič. Na trase Kláštor pod Znievom Slovenské Právno Kľačno rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a v Pečovskej Novej Vsi sú zasa obmedzenia spojené s kultúrnym podujatím. Spomaliť sa oplatí všade, ale hlavne na D1 pri Biči v smere do Hričovského Podhradia. V Košiciach majú radar na Herlianskej pri Lidli v smere Monsmesta. Hliadky kontrolujú premávku v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a policajti vám robia spoločnosť aj na viazde do Dargova z Košického Klečenova. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Vladom Varechom.
8: Bez čoho si vašu nedeľu neviete predstaviť, bez čoho by nedeľa nebola nedeľou pre vás, jednoducho. Či už je to nejaká vec, nejaká činnosť, nejaký človek, dajte mi vedieť, môže to byť napríklad, ja neviem, neviete si predstaviť nedeľu bez rezňov na obed, neviete si predstaviť nedeľu bez toho, aby ste dlho vyspávali v posteli, váľali sa, neviete si predstaviť nedeľu bez toho, aby ste išli na dedinský futbal, kde budete počúvať, ako tí ľudia z tribúny kričia na hráčov, ktorí behajú po ihrisku. Alebo si neviete nedeľu predstaviť bez toho, že váš divný sused kosí trávnik práve v tento deň. Áno, ospravedlňujem sa svojim susedom, budem asi kosiť. No, tak dajte mi vedieť 0905 612 612, bez čoho si vy neviete predstaviť túto nedeľu. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Dnes ešte takáto pohoda spolu s Taylor Swift. I knew you. 10 hodín 27 minút. Je nedeľa 23. august. 24. môže byť pre niekoho šťastný.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Tak len buďte pripravení, nachystajte sa, urobte všetko správne, uletené leto totiž pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste, čiže v piatok sa nehralo, zajtra sa hrá a budeme hrať o krásnych 26 000 eur. Budú vaše, ak nám zdvihnete telefón do 10 sekúnd, to je pravidlo s heslom oplatí sa naladiť sa a počítajte s tým, že keď vám zavoláme, môžete mať trošku stresy, také príjemné.
3: Aj, ešte keď mi povieš, že som vyhral, keby si mi povedal, že som nestihol, no tak si poviem, že dobre, no tak bude aspoň na dáku udicu rybársku, alebo dačo. Alebo že pozvem dakoho na pivko, ale tak dobre, veď super.
4: Tak
3: asi mi to bolo priané
4: konečne. Miesto pivka, nové auto.
3: A ja si toho
0: strašne teším. Tak, ono máme garantovaných 700 eur pre každého jedného, aj keď nestihnete, teda nepodarí sa to. Ale v tom prípade, že sa to podarí, tak to môže byť o dosť viac. Stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými informáciami na oplatisanaladica.sk. Aj Jozef, ktorý u nás tento mesiac vyhral 52 000, využil balíček, lebo sa tak ženou bavili, že pošlu SMS-ku a...
5: Ona ma povedala, že či dáme, vravím, a dajme 20. Dajme.
4: Dali ste si ten balíček, že?
5: Ten balíček, áno.
4: Áno, super. No a vidíš, že vyšlo to ty kokos, dobre.
5: Úplne, no.
0: Tak aj vám to môže výjsť, všetky informácie teda na webe oplatisanaladica.sk a zajtra 26 000 eur môžu byť niekoho z vás.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Išiel si aj ty, Martin, hlavne I'm blue.
6: Presne tak.
0: Modrú oblohu tu napríklad môže evokovať a mám taký pocit, že za mojim chrbtom je modrá obloha.
6: Je krásne nebesky modrá. Máme slnečnosť, teplotami zatiaľ do 22,5 stupňa, tie hlási meteostanica v Hurbanove. V Telgarte na teraz teplomer prekročil hranicu 15 stupňov a dnes sa celkovo teploty zastavia na 23 na severe, respektíve na juhu až na 28 stupňoch. Pocitovo však môže byť o niečo chladnejšie pre severozápadný až severný vietor, ale mám aj dobrú správu, dážď už dnes neočakávame.
2: Považská Bystrica, ruky hore!
1: Najväčšia party leta sa blíži!
2: Express Free Party! Kedy? Už 29. augusta.
1: Kde? Pri fontáne, pri kine Mier.
7: To nemôžeš zmeškať!
2: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
1: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself
2: a nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
7: Express Free Party!
1: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
2: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás!
1: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Nehodu dokumentujú na viazde do Tvrdošoviec z Nových Zámkov. Odstavené auto budete obchádzať na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. S dopravnými obmedzeniami rátajte kvôli športovým a iným podujatiam na trase Kláštor pod Znievom, Slovenské Právno Kľačno a aj v Pečovskej Novej Vsi. Radári máme na D1 pri Biči v smere do Hričovského Podhradia, na R2 pred Kryváňom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Spomaliť sa oplatí aj v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pri Obi v smere do Smižian a na konci D1 pri Bidovciach to radar berie v smere do Svinice. Policajti zastavujú v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnôr, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na viazde do Spišského Štvrtka zo Smižian a na hliadky ešte upozorňujete aj na viazde do Dargova z Košického Klačenova a vo Viničkách v smere do Borše. Na teraz je to už všetko, ak ste videli viac, volajte na toto číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nestrnúci hit, Komodo, Died in your arms na Expresse. A možno sa stane nestrnúcim hitom aj táto vec. Alex Warren má skvelo namierené k tomu, aby sa dlho udržal na vrchole. Fever Dream, jeho hit, si dáme už o chvíľu na Expresse.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajo mňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
3: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
4: O zákaze sociálnych sietí pre deti má vláda rokovať v stredu. Po ukrajinských útokoch horelo ďalšie centrum ruského e-shopu. Slnečno, bez dažďa a do 28 stupňov. Pri správach o 11. pozdravuje Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Zákon o regulácii sociálnych sietí pre deti smeruje na vládu. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker za Hlas, podľa ktorého majú o legislatíve rokovať na budúci týždeň. Zhodu na predpisoch hľadajú spolu s rezortom investícií, ktoré chystá podobný návrh. Drucker chce pripraviť riešenie, ktoré bude účinne chrániť maloletých, bude postavené na európskom práve a umožní, aby členské štáty postupovali jednotne.
5: My oproti nám máme gigantov technologických, ktoré dlhodobo porušujú zákon. Sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi.
4: Rezort školstva navrhuje vekovú hranicu na zákaz 16 rokov, no definitívne zatiaľ uzavretá nebola. Zákon by mal tiež nastaviť spoľahlivé a primerané overovanie veku, ochranu súkromia detí, povinnosti platforiem či rodičovských nástrojov a pravidiel bezpečnosti. Pri komunálnych voľbách si hlasovací preukaz nevybavíme, pripomína ministerstvo vnútra. V oktobrových spojených samosprávnych voľbách môžeme hlasovať len v obci či mestskej časti trvalého bydliska. V sobotu 24. októbra si budeme vyberať starostu obce, respektíve primátora mesta, obecných alebo mestských poslancov, šéfa vyššieho územného celku, ako aj poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc budú obyvatelia navyše voliť aj starostu mestskej časti a miestnych poslancov. Ukrajina útočila na ďalšie logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon. Ruská štátna agentúra s odvolaním sa na štát tlačovú službu spoločnosti Ozon uviedla, že z logistického centra v Orenburskej oblasti bolo evakuovaných viac ako 300 pracovníkov. Podľa starostu Orenburgu zostrelila protivzdušná obrana niekoľko dronov a ich trosky dopadli do logistického komplexu, kde vypukol požiar. Ukrajinská armáda ani tamojší činitelia zatiaľ tieto informácie nekomentovali. Predchádzajúcu noc sa stalo terčom ukrajinského dronového útoku logistické centrum tohto druhého najväčšieho ruského internetového predajcu v meste Čapajusk v Samarskej oblasti. Britský jazdec Lando Norris odštartuje z pole position na veľkej cene Holandska. Pilot McLarenu zajazdil v kvalifikácii najlepší čas a o 102 tisícin zdolal svojho krajana a víťaza šprintu Georgea Russella na Mercedese. Tretí bol ďalší pretekár Mercedesu a líder šampionátu Kimi Antonelli z Talianska. Za ním budú štartovať Oscar Piastri, Lewis Hamilton a Charles Leclerc. Veľká cena F1 v Holandsku sa začne o 15. hodine.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
4: A Aj popoludní neočakávame zrážky, bude slnečno a maximálne poloblačno. V severnej polovici sa dostanú teploty do 23 stupňov, v tej južnej až k 28. K tomu zafúka severozápadný až severný vietor.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: A sme s vami aj na nedeľných cestách. Osobné auto havarovalo na D2 za Malackami v smere do Lozorna. Blokuje tam pravý pruh. Nehoda pribudla aj v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere z mosta SNP. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je na krajnici stále odstavené osobné auto. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Rýchlo si ustrážte na D1 pri Biči v smere do Hričovského Podhradia. V Spišskej Novej Vsi máme radar na Duklianskej pri Obi v smere do Smižian. Policajtov stretnete v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnor, za Starými Horami v smere na Donova, aj na výjazde do Spišského Štvrtka zo Smižian. To je všetko, prajem pohodu za volantom.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Poďme dnes niekam do prírody. Myslím si, že na to bude úplne počasie ako stvorené, ak budete mať chvíľu čas a voľno. Čo by ste v nedeľu mohli mať? Taký pokoj, nič nerobenie. Využíme to na to, že by sme išli do prírody, pretože pomáha to. Dokonca v niektorých krajinách pobyt v prírode lekári aj predpisujú. Napríklad v Škótsku, kde na ostrovoch Shetlandy dostávajú pacientov do lesov a k moru formou oficiálnych odporúčaní na liečbu stresu či tlaku. Takže ak máte stres alebo vysoký krvný tlak alebo takú nejakú psychickú nepohodu, zlú náladu, ten pobyt v prírode môže pomôcť. A dnes teda nebudú ani extrémne horúčavy, môže pofukovať príjemný vietor. Myslím si, že to bude ako stvorené na to, aby sme chvíľu strávili vonku. Najlepšie ešte aj so skvelou hudbou v ušiach, takže slúchadla do uší, expres naladiť. A teraz Alex Warren, Fever Dream.

0: K-pop Demon Hunters Golden na Expresse. 11 hodín 26 minút, takže pomaly sa nám blíži 12. hodina. Viete veľmi dobre, čo to znamená. Pomaly sa blíži čas obeda a ja som sa teda pozrel na to, že čo by sme si mali dať na obed a ako sa líšia jedla, hlavne typické pre nedeľu vo svete a u nás. Takže u nás musí byť rezeň, jednoducho vývar a rezeň.
1: Podľa mňa tak pol hodinku dozadu všetci v panelákoch počúvali.
0: Hej, ak sa... Tak, to patrí k tej nedeli, jednoducho, a panáku, toto mi chýba napríklad, keď bývaš v dome, nepočuješ to takto, treba si to možno nahrať nejako do mobilu a púšťať si to v nedeľu ráno ako budík. No a potom som sa pozrel na zahraničie, v Británii napríklad, tam je, že roast beef, pečené zemiaky, zelenina, potom USA majú buď, že pečenú šunku alebo pečené kura a zemiakovú kašu, doplnené kukuricou, fazuľou, Taliansko, cestoviny alebo lasagne, to, a hneď by som si dal aj to. A Mexiko, tam je jedno, len to musí byť pikantné. Hoci čo pikantné, ale vieš, čo som ešte našiel? Že existuje nielen že astrofyzika, ale aj gastrofyzika.
1: Áno.
0: A je to super, to by som chcel robiť, lebo vedci v oblasti gastrofyziky zistili, že jedlo dokáže inak chutiť aj pri hudbe, ktorú aktuálne počúvaš. Čo samozrejme na tom asi pracujú aj reštaurácie, že musia mať tam navodenú tú správnu atmosféru, tú správnu hudbu, aby to lepšie chutilo. Rýchle a veselé tóny zvyšujú vnímanie sladkej a slanej chuti a zase hlboké pomalé podporujú skôr horku alebo zjemňujú vnímanie ostrých korenín. A my máme nachystanú v playliste túto skladbu. Čiže spomalíme trochu.
1: Čiže ten rezník si asi vychutnáme.
0: Asi, áno. Takže pokojne si to dajte, pretože už o chvíľu aj Passenger a Let Her Go na Expresse. A samozrejme, lepšie sa je, keď svieti slnko a neprší na vás, keď sa nachádzate niekde vonku. No dnes bude fajn počasie, jednoducho.
1: Aj o pol dvanástej pretrváva príjemné slnečné počasie. Teploty ešte z aktuálnych hodnôt 17 až 24 stupňov o niečo stúpnu a v južnej polovici sa zastavia tesne po 30. Zajtra sa počasie meniť nebude, zostávajú teploty, zrážky neočakávame a bude opäť jasno, maximálne len s prechodnou oblačnosťou.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinu predpoludní monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehody dokumentujú na D2 za Malackami v smere do Lozorna. Havarovalo tam v pravom pruhu osobné auto a jedna je aj v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere z mosta SNP. 20 minút si už postojíte v kolóne na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radary na vás čakajú na D1 pri Biči v smere do Hričovského Podhradia. V Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta. Pred Dolným Kubínom merajú v smere z Vyšného Kubína. Ďalej v Liptovských Matiašovciach v smere do Liptovskej Sielnice a Malica oplatí aj na D1 pred Budimírom v smere z Košíc. Hliadky pribudli v Nitrianskom Pravne v smere do Pravenca, v Bartošovej Lehôdke v smere do Starej Kremničky, za Starými horami to policajti berú v smere na Donovali, rovnako v Ivachnovej v smere do Ružomberka a za Plešivcom stopujú v smere do Slavca. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Žilinka nechce, aby sa prípad momiek zneužíval na politické účely. Ukrajinský prezident odmieta voľby počas ruskej invázie. Zajtra bez zmeny, príjemne slnečno a do 29 stupňov. Aj zo správ o 12. pozdravuje Martin Čavajda.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Generálna prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch v kauze tzv. Momiek. Premiérovi to po jeho sobotnej tlačovke odkázal generálny prokurátor Maroš Žilinka.
7: Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely, či naplňanie politickej agendy, či politických sľubov.
5: Robert Fico apeloval na riešenie podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest.
8: Je megaškandál miliónový, o ktorom museli politici, ktorí riadili ministerstvo zdravotníctva, vedieť. A existujú aj kontrolné mechanizmy na ministerstve financií, ktoré mali zastaviť toto totálne rozkrádanie finančných prostriedkov.
5: V kauze bola obvinená zamestnankyňa rezortu zdravotníctva, ktorá mala počas pandémie zadávať údaje z falošných faktúr. Policajná prezidentka Jana Maškarová deklarovala, že polícia bude aj naďalej postupovať podľa zákona. Na informácie Roberta Fica reagovalo hnutie Slovensko, podľa ktorého premiér obvinenú podvodničku prijal na ministerstvo zdravotníctva za jeho tretej vlády. Zelenský odmieta voľby počas vojny, podľa neho by krajinu vážne destabilizovali. Ukrajinský prezident odmietol usporiadanie volie počas pokračujúcej ruskej invázie a varoval, že takýto krok by mohol krajinu rozdeliť ako tsunami. Reagoval tým na výzvu svojho bývalého ministra obrany Michaila Fedorova, ktorý tento týždeň nečakane vyzval na hľadanie spôsobu, ako voľby zorganizovať. Ukrajina má počas stanného práva voľby pozastavené. Prieskum Kievského medzinárodného sociologického inštitútu ukázal, že iba 15% Ukrajincov podporuje usporiadanie volieb pred skončením bojov. Kanada reaguje na 50% americké clá. Odvetné clá v rovnakom objeme zavedie 8. septembra. Podľa premiéra Marka Carneyho k tomuto kroku pristupujú neochotne, no Kanada sa dostala do obchodnej vojny so Spojenými štátmi, pretože bola napadnutá. Carney uviedol, že krach rokovaní súvisel okrem iného s americkými clami na automobily. Spojené štáty tiež podľa premiéra požadovali obmedzenie kanadských obchodných dohôd s inými krajinami a vzniesli požiadavky týkajúce sa kultúry a francúzskeho jazyka, ktoré Ottawa označila za nepriateľné. Spojené štáty zavedli 50% clo na dovoz kanadského tovaru v hodnote približne 20 miliard dolárov. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili na ihrisku FC Košice 2-1 a v najvyššej súťaži pokračujú bez straty bodu. Po štyroch dohratých zápasoch majú skore 14-1 a tabuľku vedú o 2 body pred Dunajskou Stredou. DAC v 5. kole deklasovalo Podbrezovú 5-0, v ďalšom zápase zvíťazila Banská Bystrica nad Ružomberkom 1-0. Futbalisti Zemplínu Michalovce sa dočkali prvého triumfu v sezóne po výhre nad Skalicou 2-0. Dnes sú na programe zápasy Trenčín Trnava a Žilina Komárno.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
5: Aj zajtra bude jasno, mraky len miestami a prechodne. Teploty sa väčšinou dostanú na 24 až 29 stupňov, na severe miestami len do 22. K tomu zostáva aj severozápadný až severný vietor.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A pozdravujem aj všetkých Express vodičov a vodičky. Po nehodách sa zdržíte na D2 za Malackami v smere do Lozorna a v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere z mosta SNP. 20-minútové kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, rýchlo si ustrážte v banke v smere do Radošiny, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče, na R1 je radar pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice a posledný na vás čaká na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Košíc. Hliadky majú stanovisko za Kalnou nad Hronom v smere do Malých Kozmáloviec, za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca, za Valaskou Dubovou hlásite kontrolu v smere do Jasenovej, ďalšiu v Zákamenom v smere do Krušetnice a v Košiciach Šaci vás môžu policajti zastaviť v smere do centra. Teraz je to už kompletné, želám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Popoludní pretrváva príjemné slnečné počasie, výnimkou je na teraz len Liesek so 17 stupňami, kde je skôr zamračené, v južných okresoch aktuálne okolo 25 stupňov a teploty ešte mierne porastú. Pri predpovedi je s vami Martin. Aj zajtra jasno, mraky len miestami a prechodne, teploty sa väčšinou dostanú na 24 až 29, na severe to bude miestami len do 22 stupňov. K tomu zostáva aj severozápadný až severný vietor.
2: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
3: Tešíme sa na vás.
2: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A o pol jednej pozdravujem na cesty aj všetkých Express vodičov a vodičky. Za uplynulú polhodinu nám pribudli 3 nehody. Na výjazde z Pezinka do Vinosadov, na výjazde do Brezna z Čierneho Baloga a pred Telgártom v smere z Vernára. Na staršiu nehodu ešte pozor v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere z mosta SNP. Dva radary hlásite v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražsku a na Panonskej za Teskom v smere von z mesta. V banke merajú v smere do Radošiny a spomaliť sa oplatí aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice, na výjazde do Biskupíc z Radzoviec a radar máme aj na R4 pri odpočívadle Valalíky v smere do Košíc. Spoločnosť na nedeľných cestách vám robí aj hliadky za Kalnou nad Hronom v smere do Malých Kozmáloviec, za Valaskou Dubovou v smere do Jasenovej, v Zákamenom v smere do Krušetnice, vo Vavrišove stopujú v smere do Pribiliny a poslednú hliadku hlásite v Košiciach Šaci v smere do centra. V tejto chvíli je to kompletné, želám šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na toto číslo.
0: 0800 800 4 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: PS podporí odvolávanie Tarabu, ak sa návrh SNS dostane do parlamentu. Irán varoval krajiny pred účasťou na ekonomickej vojne Spojených štátov. Zajtra bez zmeny, príjemne slnečno a do 29 stupňov. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koalícia robí podľa PSK všetko preto, aby schôdze k vysloveniu nedôvery členom vlády neprebehli. Podpredseda parlamentu Martin Dubeci za Progresívne Slovensko tvrdí, že v opozičných kluboch prebieha debata o tom, ako ďalej postupovať, napríklad aj v súvislosti s kauzou ruských kamier a ministrom vnútra. Povedal to Vioj 24.
3: Nástroj toho odvolávania v Národnej rade, by som povedal, je momentálne impotentný, ale myslím si, že to, čo teraz musíme urobiť, je o týchto veciach hovoriť, na tie veci upozorňovať a vytvárať na neho mediálny tlak, aby jednoducho konal tak, ako minister vnútra má, a v druhom kroku poviem aj predseda vlády, lebo toto je tak vážna záležitosť, ktorá sa týka už aj predsedu vlády.
1: K téme parlamentného odvolávania Dubeci dodal, že by bolo zvláštne, keby nepodporili prípadný návrh SNS na odvolanie ministra Tarabu z vedenia Enviro rezortu. Krajiny, ktoré sa podľa Iránu pripoja k sankciám USA, bude Teherán považovať za nepriateľov. Washington vyzval ďalšie vlády, aby sa pripojili k jeho snahám o izoláciu iránskej ekonomiky, a to najmä Peking, ktorý patrí medzi najdôležitejších strategických partnerov Iránu. Čína túto iniciatívu skritizovala s argumentom, že americké sankcie konflikt na Blízkom východe nevyriešia. Jeden z hlavných obchodných partnerov Iránu, Spojené arabské emiráty, zastavil všetky obchodné a finančné vzťahy s Teheránom, ktorý predtým obvinili z podpálenia balistických striel smerom na tento štát Perského zálivu. Švédska polícia vyšetruje internetové aktivity muža, ktorý útočil mačetou na strednej škole. 18-ročný mladík zabil 17-ročné dievča a vážne zranil dvoch študentov. Prokuratúra po jeho zadržaní nariadila väzbu a vyšetrovatelia preverujú možnosť, či ho k útoku podnecovali internetové komunity. Mesiac starý účet, ktorý v piatok zablokovali, obsahoval videá týkajúce sa dvoch masových útokov vo Švédsku a norského pravicového extrémistu Breivika, ktorý pred 15 rokmi zabil v Oslo na ostrove Utøya 69 ľudí. Američanky Pegulová a Goffová na seba narazia vo finále tenisového turnaja v Cincinnati. Pôjde vôbec o prvé americké finále po 56 rokoch. Jessica Pegulová zdolala v semifinálovom zápase obhajkyňu titulu Igu Świątekovú z Poľska. Coco Gauffová si v pozícii štvorky pavúka poradila s prekvapením podujatia Češkou Sárou Bejlakovou. Aj zajtra jasno, mraky len miestami a prechodne, teploty sa väčšinou dostanú na 24 až 29, na severe miestami len do 22 stupňov. K tomu zostáva aj severozápadný až severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A na cestách sme s vami aj po 13. Osobné auto zrazilo cyklistu v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde pri Hornbachu. Ďalšie tri nehody dokumentujú na výjazde z Pezinka do Vinosadov, na výjazde do Brezna z Čierneho Baloga a pred Telgártom v smere z Vernára. S viacerými obmedzeniami rátajte pre kultúrne podujatie v Pečovskej Novej Vsi, rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Brňanskej v smere na Pražsku, na D1 pri Senci v smere do Trnavy, na R1 pri Zlatých Moravciach merajú v smere do Čaradíc a na radari upozorňuje ešte na viazde do Biskupíc z Radzoviec, na viazde do Dargova z Košického Klečenova. Policajné hliadky hlásite na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, za Sobotišťom v smere do Mijavy, v Žitavanoch kontrolujú v smere do Topolčianok a hliadky čakajú aj za Lučencom v smere do Lovinovane a vo Vavrišove v smere do Pribiliny. Teraz je to už kompletné, majte pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Do večera zostáva príjemne slnečno a bez dažďa, teploty vystúpia až na 28 stupňov. Počasie má pre vás Martin. Aj zajtra jasno, mraky len miestami

0: A predovšetkým prechodne. Zrážky neočakávame, teploty sa väčšinou dostanú na 24 až 29, na severe to bude do 22 stupňov. K tomu zostáva aj severozápadný až severný vietor, ktorý bude na pocit znižovať teplotu.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
6: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martina. Za uplynulú polhodinu nám pribudli 3 nehody, a to na výjazde z Pezinka do Vinosadov, na výjazde do Brezna z Čierneho Baloga a pred Telgártom v smere z Vernára. Na staršiu nehodu pozor v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere z mosta SNP. Dva radary hlásite v Bratislave na Brňanskej v smere na Pražskú, na Panonskej za Teskom v smere Monzmesta a v smere do Radošiny merajú v banke. Spomaliť sa oplatí aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice. Na výjazde do Biskupíc z Radzoviec a radar hlásite aj na R4 pri odpočívadle Valalíky v smere do Košíc. Poďme na hliadky za Kalnou nad Hronom v smere do Malých Kozmáloviec, za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca. Za Valaskou Dubovou máme kontrolu v smere do Jasenovej, policajti stopujú aj v Zákamenom v smere do Krušetnice, vo Vavrišove v smere do Pribiliny a v Košiciach všetci to berie hliadka v smere do centra. Na teraz všetko, čokoľvek nové, volajte na naše známe telefónne číslo
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
1: Na úrade vlády má byť zajtra rokovanie o novom jadrovom zdroji. Harry Kane sa stal najlepším hráčom nemeckej Bundesligy. Nový týždeň začneme príjemným slnečným počasím. Správy o 14:00 má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Stretnutie k novému jadrovému zdroju bude na úrade vlády už v pondelok. Oznámil to šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smer. Na stretnutí majú byť akcionári jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska a takisto spoločnosti ČES, ktorá má budovať nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach.
3: Očakávam vyriešenie alebo zodpovedanie niektorých tých otázok, ak niekto ich má, pre mňa ako občana Slovenskej republiky, alebo ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť. To znamená vykúpiť ten podiel, aby proste Slovenská republika prostredníctvom 100% vlastníctva v danej spoločnosti vedela začať budovať ďalší blok.
1: Podpis nákupu podielu v jadrovej energetickej spoločnosti prechádza pod úrad vlády. Premiér Robert Fico tvrdí, že získanie úplnej kontroly nad jadrovou energetickou spoločnosťou je kľúčové pre výstavbu nového bloku v Jaslovských Bohuniciach pod kontrolou štátu. Slovenský vrtuľník aj s posádkou už pomáha v Srbsku v boji s požiarom. Do boja s rozsiahlým lesným požiarom v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť východne od Belehradu sa zapojil bezprostredne po prílete. Počas včerajška stihli slovenskí hasiči 7 zhodov vody z bambivaku. Dnes sa k ním pridajú aj 2 vrtuľníky z Česka. Pomoc Európskej únie pozostáva zo 4 hasičských vrtuľníkov Black Hawk z Rumunska, Slovenska a Česka a spolu s nimi do Srbska priletelo aj takmer 150 hasičov s ďalšou technikou. Maďarská jadrová elektráreň Paks už funguje na polovičný výkon. Kvôli nízkej hladine Dunaja museli od konca júla fungovanie elektrárne postupne obmedziť na jedinú turbínu z 8. Do stredy bude atómka podľa maďarského premiéra Pétera Maďara opäť schopná vyrobiť zvyčajných 2000 MW, čím pokryje 35% spotreby krajiny. Anglický útočník Harry Kane je najlepším hráčom minulej sezóny nemeckej ligy. Hráč Bayernu Mníchov ovládol anketu magazínu Kicker. 33-ročný Kane dal v uplynulom ročníku 61 gólov v 51 zápasoch a výrazne tak prispel k zisku domáceho double. V hlasovaní vyhral pred spoluhráčom Michaelom Olisem a Denisom Undavom zo Stuttgartu. Dnes popoludní očakávame väčšinou príjemné počasie, len sem tam oblaky, ale zrážky ani v predpovedi nemáme. Takisto v priebehu noci a zajtrajšieho dňa by pršať nemalo. Aj pondelok bude opäť slnečný, miestami prechodne oblačný, s teplotami podobnými tým dnešným. Na severe okolo 22 stupňov, na juhu do 29, ale zafúka aj silnejší severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné víkendové popoludnie želám aj na cesty. Tam nám bohužiaľ pribúda veľa nehôd. Jedna komplikovaná je na diaľnici D2. Stála sa za Malackami v smere do Lozorna. Havarovalo tam v pravom pruhu osobné auto. Ďalšie pribudli v Bojniciach na Prievidskej za Lídlom v smere do centra. Aj na výjazde do Liptovskej Sielnice z Liptovského Trnovca. Nové nehody hlásite aj na výjazde do Mokroluhu z Rokitova za Bystrým v smere do Hanušoviec na Topľov. Potom na výjazde do Brezna z Čierneho Baloga a v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde pri Hornbachu. Na radari dajte pozor na diaľnici D1 pri Senci v smere do Trnavy. R1 merajú pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, no a ešte aj na výjazde do Dargova z Košického Klečenova. Hliadky nám hlásite na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, za Sobotišťom v smere do Myjavy, ďalšie sú Žitavanok v smere do Topolčianok a ešte za Lučencom v smere do Lovinobane. Na teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. S Martinou Žikauskou.
4: Ahojte, Ahojte, pekné nedeľné popoludne prajem. Poznáte nejakého introverta, ktorý cez víkend je rád, že sa nemusí s nikým rozprávať? No naozaj takí ľudia existujú, ktorí milujú ticho a nemajú radi debaty. Hrajú hru na takého tajomného introverta, inak ticho vyzerá tak hlbokomyselne a pritom v hlave vám môže hrať aj zvučka zo SpongeBoba, ja to veľmi dobre poznám, ale zároveň niekedy tak ochránia svet pred vlastnými názormi, alebo sa boja, že povedia pravdu, lebo lepšie je mlčať a ako prehovoriť a odstrániť všetky pochybnosti o tom, čo je človek zač. Ale potom sú aj také pozitívne prípady. Napríklad si šetria energiu na žúvanie, lebo rozprávanie spaľuje kalórie, ktoré sa dajú využiť oveľa lepšie, napríklad na jedenie čipsov, alebo trénujú na postavu stromu v divadle. Takže pokiaľ ste dnes stretli človeka, ktorému sa nechcelo s vami porozprávať, tak my môžeme pokecať aspoň na Facebooku Rádia Express. Ja budem s vami po 14. Dnes pozdravujem Martina a urobíme si pekné nedeľné popoludnie.

0: Nech sa prihlási ten, kto si rád zachrumká pri telke, alebo v kine, alebo kdekoľvek, nejaké tie dobré čipsy. A tak my na Slovensku sme väčšinou na takúto klasiku, prípadne ešte prichuť slaninky alebo paprikové, ale vo svete, ľudia vo svete majú neuveriteľné prichute. A ak pôjdete na dovolenku, tak možno narazíte aj vy na balíček čipsov, ktorý vám vyrazí dých, lebo napríklad v Číne robia jeden z najslavnejších bizarných hitov, a to sú že sladké lupienky, ale majú takú intenzívnu chuť čerstvej uhorky. Dobre počujete, no uhorky, ktorá má teda v ústach vyvolať taký že chladivý pocit, a nie je to všetko, pretože oni napríklad robia aj príchuť kura z Pepsi, áno, to je reálna azijská špecialita, kura varené v kole a je pretavená do čipsov, tam je že chuť pečeného meska a má taký nádych sladkej bublinkovej limonády. A potom sú ešte čipsy, ktoré majú príchuť med a maslo, to majú v Južnej Koreji a údajne spôsobili po vydaní taký ošetrený, že na čiernom trhu sa predávali za 50 násobok ceny, a to sú sladké, lepkavé a maslové. No také, že ryby a morské príšery, to vieme, že mávajú v Tajsku alebo kde takto, akurát, že ono to ani tak nechutí ako ryba, skôr to tak pachne ako ryba. No a čo sa týka sladkých čipsov, tak tie maslovo-medové neboli jediné, pretože napríklad existujú aj čipsy s výraznou arómou kávovej peny a škorice. Áno, niečo ako naše, čo ja viem, čo by to mohlo byť, šišky napríklad. Alebo údajne je to teda najhoršie hodnotená príchuť, ja sa teda nečudujem. Dokonca vianočná limitovaná edícia existuje, kde sa namiesto soli pridáva také vianočné korenie a tiež to pripomína tú škoricu. Dobre, takže zachrumkací OK, ale myslím, že soľ bude celkom stačiť. Mariana, my kým si zachrumkáme, tak máme tu ešte nejakú robotu. Napríklad ty máš pred sebou predpoveď počasia, ano. Tak nám prosím ťa povedz, že ako bude.
1: Presne tak, príjemné počasie máme na celom Slovensku s teplotami na juhu okolo 26 stupňov, sever má okolo 20, sem tam nejaký ten mráčik, ale inak väčšinou slnečná, jasná obloha a bez zrážok. Zajtra to bude veľmi podobné, ale pozor, do rána sa môže v údoliach ochladiť do plus 3 stupňov. Pondelok teda veľmi jasná obloha, prechodne možno zatiahnutá, ale bez zrážok, s mierne silným severným vetrom, ktorý schladí

0: Teploty 22 na severe a 29 na juhu.
1: Považská Bystrica, ruky hore!
2: Najväčšia party leta sa blíži.
3: Express 3 Party.
1: Kedy? Už 29. augusta.
2: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
3: To nemôžeš zmeškať.
1: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
2: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
1: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
3: Express 3 Party.
2: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
1: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
6: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: 14.30, pekný víkend na cesty, želá Mariana Tekeliová. Už nám hlásite prvé nedeľné kolóny za Stankovanmi v smere do Kraľovian. Čakáte 15 minút a rovnako dlho aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehody pribudli za Trstenou v smere do Štefanova nad Oravou. Tam sa aj zdržíte pred Muráňom v smere Stisovca. Na D2 za Malackami v smere do Lozorna. Takisto tam čakáte. Potom sú nehody v Bojniciach na Prievidskej za Lidlom v smere do centra. Na vjazde do Liptovskej Sielnice z Liptovského Trnovca, na vjazde do Brezna z Čierneho Baloga, na vjazde do Mokroluhu z Rokitova, aj za Bystrým v smere do Hanušoviec na Topľov, takisto tam hlásite zdržanie. A pribudli aj radary v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, D1 za Byčov v smere do Hričovského Podradia a pred Lučencom v smere z Lovinobane. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Myslíte si, že dokážete spoznať film podľa jednej jedinej vety? Baby nebude sedieť v koute. Podľa vety aj podľa pesničky samozrejme. Jeden veľký hit z Hriešného tanca. A ešte jedna veľká hviezda. Volá sa Lady Gaga.

0: rovnakom rytme bude plynúť nasledujúca polhodinka u nás na Expresse.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
3: Víkend plný darčekov na Lidl.sk. Nakupuj vo veľkom a ušetri. Kúp si akékoľvek 4 produkty a ten najlacnejší máš od nás úplne zadarmo. Akcia platí počas celej soboty a nedele. Klikaj cez víkend na Lidl.sk a ber štvrtý kus zadarmo. Online vždy viac.
0: Vláda má rokovať o riešeniach klimatickej krízy začiatkom septembra. Dva životy už majú na svedomí silné búrky v pobaltských krajinách. Pondelok so slnkom a bez zrážok, teploty sa nemenia. 15 hodín, pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vláda sa bude zaoberať klimatickou krízou, podľa Progresívneho Slovenska však premiér iba bedáka. Robert Fico avizuje tematické rokovanie ministrov po svojom vyhlásení, že klimatická kríza je evidentná. Vláda by o tejto téme mala rokovať začiatkom septembra.
5: Zdá sa, že to je už naša budúcnosť, na ktorú si budeme musieť zvyknúť a s ňou aj bojovať. Som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy, ako s týmto novým fenoménom na Slovensku bojovať.
0: Poslankyňa Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska vyzvala, aby Slovensko bolo súčasťou globálnej snahy o zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy, napríklad znižovaním emisií. Silné búrky si na Pobaltí vyžiadali najmenej dve obete. Mnohé domácnosti sa pre nepriaznivé počasie ocitli bez elektriny. Dažde spôsobili záplavy a cestná, železničná, lodná aj letecká doprava zaznamenala meškania alebo úplné výpadky. Záchranári v Litve našli telo mŕtvého muža pod spadnutým stromom. V Lotyšsku ďalšieho muža zabili padajúce trosky budovy a niekoľko ďalších ľudí hospitalizovali zranených. Tamojšie médiá s odvolaním sa na meteorologické údaje označili búrku za najničivejšiu za posledných 20 rokov. Ukrajina útočila na ďalšie logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon. Ruská štátna agentúra TASS uviedla, že z logistického centra v Orenburgskej oblasti bolo evakuovaných viac ako 300 pracovníkov. Podľa starostu Orenburgu zostrelila protivzdušná obrana niekoľko dronov a ich trosky dopadli do komplexu Ozon, kde vypukol požiar. Ukrajinská armáda ani tamojší činitelia zatiaľ tieto informácie nekomentovali. Predchádzajúcu noc sa stalo terčom ukrajinského dronového útoku logistické centrum tohto druhého najväčšieho ruského internetového predajcu v meste Čapajevsk v Samarskej oblasti. V Zandvoorte sa v týchto chvíľach začína veľká cena Holandska Formuly 1. Z pole position odštartuje britský jazdec Lando Norris, ktorý vo včerajšej kvalifikácii o 102 tisícin zdolal svojho krajana a víťaza šprintu Georgea Russella na Mercedese. Tretí bol ďalší pretekár Mercedesu a líder šampionátu Kimi Antonelli z Talianska. Za ním štartujú Oscar Piastri, Lewis Hamilton a Charles Leclerc. Príjemné počasie bez zrážok nám ešte pár dní vydrží. Dnešné popoludnie s teplotami do 28 stupňov na juhu a okolo 23 by malo byť na severe. To zajtrajšie opäť s jasnou oblohou. Sem tam pribudne oblačnosť, ale pršať by nemalo. Zafúka však severný vietor. K tomu teploty pre sever do 22 a pre juh do 29 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné popoludne želám aj na cesty, bohužiaľ s novými nehodami. Tie pribudli v Novej Vsi nad Žitavou v smere do Vrábeľ, aj pred Kľušovom v smere Skobíl. V Trstenej pred Ústím nad Priehradou v smere z centra je po nehode úsek neprejazný a posledná nehoda je pred Muráňom v smere z Tisovca. V kolónach stojíte pred Kraľovanmi v smere z Párnice, ale aj v smere z Hubovej, je to asi na 15 minút. Ďalšie prekážky pred Bernolákovom v smere z Veľkého Bielu hlásite odstavené auto a v Pečovskej Novej Vsi majú kultúrne podujatie, treba tam tam rátať s obmedzeniami. Na radari dajte pozor v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, na D1 za Bičov v smere do Hričovského podradia, pred Lučencom Merajú v smere z Lovinobane a na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. A ešte jedna hliadka počká vás pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. A to je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Martinou Žikauskou.
6: 23. august, deckám ešte nejaké to voľno ostáva, ale viete, kto vymyslel prázdniny? No, v 17. storočí slavný učiteľ národov Ján Amos Komenský už hovoril o tom, že deti potrebujú oddych, aby sa im v škole nezavaril mozog. Navrhoval pravidelné prestávky v učení, ale potom v roku 1774... To viem zo školy. Nie, neviem to zo školy, viem to z Google. Zaviedla povinnú školskú dochádzku Maria Terézia a zistila, že v istých obdobiach do školy decka skrátka nechodia, lebo rodičia ich potrebovali doma. No a potom, keď prišiel oficiálny školský poriadok, tak prvé tie prázdniny boli pôvodne na jesen, od septembra do oktobra, lenže jej syn Jozef II to presunul na júl a august a dôvod bol čisto praktický, lebo vtedy prebiehala najväčšia žatva a zber úrody a každá ruka na poli, aj tá decka bola dobrá, tak to skúste deťom pripomenúť, keď si nebudú chcieť upratať izbu alebo aspoň vyložiť umývačku riadu.
4: Vaše

0: dneska ide cez žalúdok. Existujú síce aj iné cesty, ale táto je v rádiu relatívne použiteľná a o vzťahu k jedlu hovorili aj Simona a Joe Trendy minulý týždeň. Pokračovali aj teraz, lebo na jedlo sa spoločne pozrieme aj ako na aktivitu, ktorá spája rodinu. Niekedy jej rozdeľuje. Poznáte ten pocit, keď sa doma opýtate, že čo budem variť a odpoveď je ja neviem, uvar čo chceš. No tak super rada od odborníkov je, aby ste varili doma spolu.
1: To sme spolu varili, lebo ja som nakrájal cibuľu a aj meso som vyčistil.
2: Áno, a ja som už dorobila. A toto je inak výborné, ale nikdy v tej kuchyni sme spolu. On sa to myslí tak, že ty tráviš ten čas spolu, vieš, že sa môžeš porozprávať. Že
1: hodíš mi majoránku.
2: Že sa také tam tak spolu akože obšmieta, že aj dotyky sú aj všetko také, čo už dlho nebolo. Pľasknem ti po ruke, oblejem ťa vriacim olejom a také iné prejavy lásky.
1: Áno.
2: Bežné.
1: Starobeké.
2: Učenie sa. Aj keď množstvo výnimiek potvrdzuje pravidlo, ženy sú skrátka v kuchyni doma. To však neznamená, že by k príprave jedál nemali pričuchnúť aj muži. Nikdy neviete, čo sa môže stať a kedy sa im príprava jednoduchého jedla môže zísť. To je tak napísané, jak keby, že pripravte ho na rozvod. Pripravte svojho muža na to, že ho opustíte. Naučte ho jednoduché jedla.
1: Ale akože je to zaujímavé, že toto vieš, lebo napríklad aj vieš, keď býva nejaký guláš sa varí, že to varí ako keby muž. Alebo takto a vlastne šéf kuchárov veľa sú muži, aj keď akože aj šéfky sú, ale kde to vzniklo, že muži nevedia variť, alebo teda, alebo nevaria, alebo takto, vieš, keď
2: no
1: ješ...
2: to

0: vzniklo u vás? Vám sa nechcelo?
1: Akože, nechcelo však.
0: No nechcelo sa, však my sme museli byť v kuchni, lebo vy ste vládli krajinám a vymýšľali, ako nás obmedziť na slobode, aby sme nemohli študovať, a my sme za ten čas vám celý čas varili, chápeš?
1: Vieš, ako sa to volá, no? Staré leté časy.
2: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Mariana, aké počasie nás čaká, na čo sa máme pripraviť? Povedz nám, prosím ťa, podrobnosti, neviem, čo si mám zajtra obliecť.
5: To, čo máš dnes, spokojne, okay. Pretože...
4: Si veľa prezradila ľuďom, teda.
5: To počasie sa nebude meniť, tie pokojnejšie dni si ešte užijeme aj v pondelok, až od utorka potom 30-ky a nejaké tie občasné zrážky a ďalšie oteplenie. Ale to zajtrajšie počasie bude opäť slnečné, sem tam s pribúdajúcimi oblakmi, ale zrážky nečakáme, k tomu mierny severný vietor, teploty na severe do 22 a na juhu do 29 stupňov.
4: Máme nové nehody, to už nie je také veselé, jedna je aj pred Muraňou v smere z Tisovca, takže počúvajte podrobnosti, o všetkom vám povieme v dopravnom servise.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza ristorante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: 15.31, peknú nedeľu na cesty želá Mariana Tekeliová. Máme tam niekoľko starších nehôd, a to v Novej Vsi nad Žitavou v smere do Vrábeľ, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec, potom pred Kľušovom v smere Skobil a v Trstenej pred Ústím nad Priehradou v smere z centra je úsek po nehode neprejazný. 20-minútové kolóny hlásite pred Kráľovanmi v smere z Párnice, ale aj v smere z Hubovej. A zdržiava sa aj cestári, pracujú na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. Pozor, je to v ľavom pruhu. Ďalšia prekážka je na D1 za Ilavou v smere do Púchova, na krajnici odstavené auto, okolo neho chodia ľudia. Nové radary pribudli pred Slovenskou Ľubčou v smere z Brusna, v Podbrezovej Lopej obojsmerný a na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. K tomu ešte jedna nová hliadka počká vás za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pretože ešte zajtra bude relatívne chladno a potom sa vrátia horúčavy na 30 stupňov. My vám povieme viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka a ponúkame aj finančnú injekciu.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk. Skonto na
5: bytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
8: Taraba volá po šetrení. SNS kritizuje predražené právne služby rezortu. Verstappen sa po nehode predčasne lúči s domácim závodom v Holandsku. Pondelok slnečný, zrážky ani horúčavy nečakáme. 16 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Tomáš Taraba kritizuje počet štátnych tajomníkov a to nie len vo svojom rezorte. Minister životného prostredia a nominant SNS volá po šetrení štátu na verejných funkcionároch. Úsporné opatrenia chce predstaviť premiérovi a koalícii. SNS súhlasí so šetrením, Tarabovi však odporúča, aby začal šetriť na svojom susedovi právnikovi Patrikovi Podhorskom. Národniari tvrdia, že pri ministrovi záhadne bohatne. Enviro Resort uviedol, že zo strany SNS ide o neopodstatnený útok strany na právnu kanceláriu, ktorá šetrí milióny. Na Enviro rezorte sú aktuálne traja štátni tajomníci. Všetci sú v spore Tarabu z SNS na strane Andreja Danka, ktorý by chcel ministra na svojom poste počas septembra nahradiť prvým štátnym tajomníkom Filipom Kufom. Polícia počas týždňa kontrolovala maloobchodné prevádzky. Okrem toho sa zamerali aj na kontrolu súkromných bezpečnostných služieb. Ako informovala hovorkyňa policajného prezídia Zuzana Hrabovská, príslušníci poriadkovej polície sa takto snažia predchádzať majetkovej trestnej činnosti, drobným krádežiam či prípadnému agresívnemu správaniu.
10: Preventívno-bezpečnostná akcia pod názvom PBA 50 odhalila 10 priestupkov súvisiacich s krádežami v maloobchodoch, 102 iných protiprávnych konaní a jeden trestný čin. Celková spôsobená škoda bola vyčíslená na 941 eur.
8: Do akcie bolo zapojených viac ako 500 policajtov, ktorí skontrolovali vyše 1600 prevádzok. V súvislosti s trestným činom zadržali jednu osobu. V piatok nastane čiastočné zatmenie mesiaca. Polotieňová fáza zatmenia sa začne pred 3:30 ráno. Celý priebeh zatmenia bude možné pozorovať najmä z Južnej Ameriky, východnej polovince Severnej Ameriky, väčšiny Atlantického oceánu a juhovýchodných oblastí Tichého oceánu. Podľa Kataríny Maštenovej zo Slovenskej astronomickej spoločnosti zatmenie možno pozorovať priamo voľnými očami alebo cez ďalekohľad pre zväčšenie povrchových útvarov. Veľkú cenu Holandska pre nehodu prerušili. Max Verstappen dostal na trati šmík a pri nájazde do cieľovej rovinky tvrdo narazil do steny. Jazdec Red Bullu vyviazol bez ranení, no s domácim závodom sa rozlúčil. Po úvodných kolách vedú víťaz kvalifikácie Lando Norris a na druhé miesto sa posunul líder šampionátu Talian Kimi Antonelli. Veľká cena Holandska na budúci rok vypadne z kalendára F1-tky.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Po 16. máme na väčšine Slovenska príjemné slnečné počasie, sem tam nejaký ten mráčik, ale zrážky dnes ani v priebehu noci nečakáme. Teploty majú byť do 29 stupňov. To zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, ale predtým si ešte užijeme chladnejšiu noc. V údoliach môžu teploty klesnúť do 3 stupňov. Cez deň potom na severe do 22 a na juhu do 29, opäť bez dažďa.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pozdravujem aj na cesty. Aktuálne nehody sú pred Hniezdnym v smere z Nižných Hružbách, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec, pred Kľušovom v smere z Kobiel a v Trstenej pred Ústím nad Priehradou v smere z centra, tento úsek je neprejazný. V kolónach už stojíte pred Kraľovanmi v smere z Párnice a aj v smere z Hubovej, je to na 20 minút a 15 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Cestári pracujú na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. Nové radary pribudli na jednotke za Nitrou smere do Bábu, pred Slovenskou Ľubčou smere z Brusna, Vývachnovej merajú smere do Ružomberka a ešte na diaľnici pri Spišskom Podhradí v smere do Fričoviec. Hlásite aj nové hliadky, počkajú vás na výjazde z Lúčenca do Haliče a na výjazde do Nemešian zo Spišského Podhradia. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Darovali ste tento rok niekomu kúsok svojej úrody, alebo ste nejakú od kamarátov známych dostali, no myšlienka darovania prebytkov ovocia je jedným z najkrajších prejavov ľudskej štedrosti, ale zároveň aj prepojenia s prírodou. Slováci sú dobrí ľudia, denne to vidím, keď šupnú na Facebook bedničku s ovocím, slivky som videla, figy dokonca, alebo aj cuketky, a je to o tom, že sa chcú podeliť so svojimi susedmi a príroda nás učí deliť sa, lebo ani ten strom nikdy nerodí ovocie pre seba, ale pre ostatných, a keď človek daruje prebytočnú úrodu, tak vlastne pokračuje v tom, čo ten strom začal. No a košík na plote, to je taký symbol ľudskosti. Je to taký tichý odkaz, mne príroda dopriala a ja to s radosťou posúvam tebe. Navyše to ovocie spája susedov, lebo to darované jablčko nemá tak finančnú hodnotu, ale má obrovskú ľudskú hodnotu a ten prebytok mení na priateľstvo, na úsmev, na pekný pocit, že jednoducho patríme k sebe a namiesto toho, aby sme nechali úrodu padnúť a zhniť, urobíme niekomu pekný deň. A to je to najsladšie ovocie ľudskej dobroty, lebo je taká poučka, že keď máš viac, ako potrebuješ, tak nestávaj vyšší plot, ale urob väčší stôl.

dní, počúvate Express a niečo malé dokáže v lete priniesť veľké starosti. Sú ženy, a nie ich málo, ktoré v poslednom prieskume vyhlásili, že, a počúvajte teraz dobre, či sa v tom nenájdete, radšej by šli k zubárovi ako do plaviek, lebo o tých plavkách je práve teraz reč. A prečo sa tých plaviek v lete tak strašne bojíme? No, vyzlieť sa do plaviek pred ostatnými ľuďmi vyvoláva takmer u polovice z nás strach, hanbu a nízke sebavedomie. Toto je teda podľa prieskumu potvrdené a v plavkách sa vraj necíti dobre 46% ľudí. Tento strach vzniká preto, lebo sme k sebe príliš prísni a chceme byť dokonalí. Čiže nie je

0: to tých ostatných. Je to o nás samých. My sa bojíme, že nás budú súdiť, alebo že nás niekto vysmeje, lebo plavky odhaľujú miesta na tele, za ktoré sa občas hanbíme. Je samozrejme niekoľko veľmi dobrých rád, ktoré na to existujú. Napríklad nerozmýšľajte nad tým, ako vyzeráte na pláži, ale si užite ten moment, to plávanie, knižku alebo oddych. A ďalšia dobrá rada je, aby ste boli s dobrými ľuďmi. Choďte k vode s priateľmi, ktorí neriešia postavu, nekritizujú druhých, a vyberte si aj plavky, ktoré vám sedia. A pamätajte si jednu vec, ktorú ja som sa naučila a odvtedy si ju pamätám a chodím sa kúpať oveľa radšej. Ostatní vás nesledujú. Každý na kúpalisku rieši hlavne sám seba, svoje deti alebo si číta a nikto sa na vás s lupom nepozerá.
1: Dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Mariana, ty si sa na mňa pozrela, ako keby to nebola pravda.
2: Vieš, čo mne pomohla v tomto, pretože áno, som v tomto klube. Tak nie, pomohla mi jedna jediná veta, že nemáš nič, čo by ostatní ešte nevideli.
0: Napríklad, a toto stačí si zapamätať a bude nám všetkým oveľa lepšie, príjemnejšie, nebudeme riešiť ostatných a potom sa nám zmení život vraj.
2: Presne. Dobre, tak zajtra to bude aj na kúpačku, pretože zrážky nečakáme. Trošku chladnejší severný vietor možno nám spríjemní tie teploty, ktoré sú zatiaľ ešte pod 30. 29 stupňov na juhu, na severe to môže byť do 22, väčšinou so slnečnou jasnou oblohou, len sem tam nejaký mráčik.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
2: badadan, badadan,
0: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 16.32, peknú nedeľu na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme novú nehodu na výjazde z D1 do Senca v smere z Trnavy. Osobné auto a motorka sa tam zrazili. Neprejazdný úsek po nehode v Trstenej pred Ústím nad Priehradou v smere z centra. Ďalšie dve nehody ešte pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách a pred Kľušovom v smere z Kobyl. 15 až 20 minút si počkáte v kolónach pred Kráľovanmi v smere z Párnice aj z Hubovej a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Pribudol mobilný radar v Liptovských Matiašovciach, stretnete tam čiernu Oktaviu. Stacionárne na R1 za Nitrou v smere do Bábu, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a na výjazde do Košíc Šace merajú v smere z Čečejoviec. A pozor aj na hliadky na výjazde zo Svätého Jura do Pezinka a na výjazde z Lúčenca do Halíče. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počasie sa bude meniť k lepšiemu pre tých, čo majú radi horúčavy. Teda viac vám povieme už o chvíľu. Počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia Pení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Záchranné práce po veternej smršti na východe Slovenska dnes pokračujú. V komunálnych voľbách nie je možné využiť hlasovací preukaz. Pondelok ešte so slnkom a teploty do 29 stupňov. Správy o 17. má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V obciach Južného Gemera, ktoré zasiahla výchrica, pokračujú dnes záchranné práce. Odstraňujú sa popadané stromy, provizórne sú prekrývané strechy domov a prebieha aj zásobovanie pitnou vodou. Rezort vnútra do postihnutých obcí vydáva elektrocentrály. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v okrese Rimavská Sobota a podľa hovorcu ministerstva Matia Neumana bolo najviac zasiahnutých 15 obcí.
5: Najväčšie škody sú hlásené najmä v obciach Radnovce, Botovo, Rumince a Ivanice a v meste Tornára. Poškodené alebo úplne strhnuté boli strechy rodinných domov, bytových domov a ďalších objektov. Vyvrátené a polámané boli aj mohutné a storočné stromy.
3: Vláda pre postihnuté regióny pripravuje pomoc. Podľa Michala Kiču z Demokratov však mnohí nesplňajú nárok na štátnu pomoc a vládu vyzval, aby preto urýchlene vyčlenila peniaze na nákup materiálu na opravu striech. Pri komunálnych voľbách si hlasovací preukaz nevybavíme, pripomína to ministerstvo vnútra. V októbrových spojených samosprávnych voľbách môžeme hlasovať iba v obci či mestskej časti trvalého bydliska. V sobotu 24. októbra si budeme vyberať starostov obce, respektíve primátorov mesta, obecných alebo mestských poslancov, šéfa vyššieho územného celku, ako aj poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc budú obyvatelia navyše voliť aj starostu mestskej časti a miestnych poslancov. Trump po oznámení odvetných ciel zaútočil na Kanadu. Americký prezident obvinil Ottawu, že chce výhody amerického štátu bez toho, aby sa ním stala. Obchodné rokovania medzi dlhoročnými spojencami v piatok stroskotali a nové 50-percentné americké clá začali pre Kanadu platiť od včerajšieho rána. Odvetné clá v rovnakom objeme zavedie Kanada 8. septembra. Podľa premiéra Marka Carneyho k tomuto kroku pristupujú neochotne, no Ottawa sa dostala do obchodnej vojny s USA, pretože bola podľa neho napadnutá. Futbalisti bratislavského Slovana pokračujú v najvyššej súťaži bez straty bodu. Belasi zvíťazili na ihrisku Košíc 2-1 a tabuľku vedú o 2 body pred Dunajskou Stredou. Tá v 5. kole deklasovala Podbrezovú 5-0. V ďalšom zápase zvíťazila Banská Bystrica nad Ružomberkom 1-0. Futbalisti Zemplínu Michalovce sa dočkali prvého triumfu v sezóne po výhre nad Skalicou 2-0. Dnes sú na programe zápasy Trenčín Trnava a Žilina Komárno.
6: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Aj po 17. zostáva nás na väčšine Slovenska príjemné, väčšinou jasné počasie. V Bratislave a na severe ešte pribúdajú oblaky, ale pršať by z nich nemalo. Teploty sa aktuálne okolo 26 stupňov. To zajtrajšie počasie bude veľmi podobné. Opäť veľa slnka, sem tam mraky, ale žiadne zrážky. K tomu zafúka severný vietor v rýchlosti 20 km za hodinu. Na severe Slovenska budú najvyššie teploty 22 a na juhu 28 stupňov.
6: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na víkendových cestách nám pribúdajú nehody, tie hlásite na výjazde zo Slovenského Grobu do Pezinka, na výjazde do Malinova z Mosta pri Bratislave, za Dlhým nad Cirochou v smere do Belej nad Cirochou a za Sencom v smere do Viničného. Polhodinová kolóna stojí pred Radkovom v smere z Kráľovian a pozor aj na mobilný radar, v Liptovských Matiašovciach stretnete čiernu Oktaviu. Stacionárne pribúdajú na hlavnom ťahu v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, pred Lučencom v smere Zlovinobane, potom na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, na výjazde do Košíc Šace z Češejoviec a na diaľnici pred Budimírom merajú v smere z Košíc. Nové máme aj hliadky na výjazde zo Svätého Jura do Pezinka, pred Dojčom v smere z Osenice, za Kremnicou v smere do Dolnej Vsi a pred Párnicou v smere zo Zázrivej. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Martinou Žikauskou.
0: Dnes je 23. augusta, meniny má Filip a ak máte dieťa alebo kohokoľvek v rodine narodeného 23. augusta, tak dnes sa lámu znamenia, presne sa menia. Je dosť možné, že ten človek má hrdosť leva, ale už aj rozum panny, takže navonok môže pôsobiť sebaisto, talentovanie ako lev, ale vo vnútri veci podrobne analyzuje a plánuje ako panna. To znamená, že ak vy alebo vaši blízky dnes oslavujete narodenie, Búh vás chráni, na to zabudnúť. Dôležitá vec, ešte raz, 23. august, meniny Filip a je krátko po piatej.

0: Nevieme síce cestovať do minulosti reálne a pustiť si túto pesničku z kazety, ale za to ju môžete počúvať z rádia. Toto boli Backstreet Boys a zároveň je veľa miest, kam cestovať môžete.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Naše uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste a najbližšie hráme zajtra o krásnych uletených 26 tisíc eur a na taký mesiac dozadu dobre spomína Helenka, ktoré sme volali a výhru nás
3: má. Bazén si môžete kúpiť do záhrady.
4: Neviem, či nebude výrivka.
3: No!
4: Bo ja túžim tie výrivke.
3: No!
4: Neviem, či nebude výrivka.
3: Bazén! Bazén 20 tisíc, začneme tam, hej, keby sme chceli zakopať, ale dnes majú celkom dobré nadzemné, aj do 1000 eur sa dá kúpiť, to som videl. A výrivka, to je super, to je dobrý nápad, pretože to je niečo, kde človek po 50-ke, keď si čupne do vody, tak tam zrelaxuje.
4: Potrebujeme zrelaxovať.
3: Hej, výrivka je super nápad.
0: Všetci potrebujeme zrelaxovať a nemusíme byť ani po 50-ke a zvíriť sa trošku v tej výrivke. No a to naše uletené leto, teda pokiaľ si chcete zahrať s nami, tak už zajtra je pondelok, je 24. augusta, vy môžete vyhrať uletených 26 tisíc eur. Heslo je Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Osobne si myslím, že absolútne vyhovujúce počasie aj na výrivku, aj na bazén, okolo tých 25 stupňov a ešte slnečno a to už máme pol šiestej. Mariana, povedz, ako to bude pokračovať.
5: Presne tak, takéto príjemné počasie bez zmeny čakáme aj zajtra, predtým ešte ale trošku chladnejšia noc. Teploty by mali klesnúť do pondelkového rána na 15 až 9 stupňov, ale lokálne v údoliach to môže byť aj okolo plus 3. Cez deň potom opäť veľa slnka a sem tam nejaký mráčik, ale bez zrážok, mierne silný severný vietor a teploty 28 stupňov na juhu Slovenska a pre sever do 22.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka.

0: Banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 17.30 presne, na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Opäť hlásite aj nové nehody, tie sú za Hviezdoslavovom, smere do Hubíc, aj pred Kysuckým Novým mestom, smere z Kysuckého Lieskovca. Staršie ešte máme na výjazde zo Slovenského Grobu do Pezinka, na výjazde do Malinová z Mosta pri Bratislave a za Dlhým nad Cirochou, smere do Belej nad Cirochou. V kolóne ešte stojíte pred Kraľovanmi v smere z Párnice, ale aj v smere z Hubovej, je to na 20 minút. Na radari dajte pozor v Komárne Novej stráži v smere von z mesta, na hlavnom ťahu v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, aj pred Lučencom v smere do Zlobinobane. Merajú aj na D1 pred Budimírom v smere z Košíc a ešte v Benkovciach oba smery. Na hliadky upozorňujete pred Dojčom v smere z Osenice, za Kremnicou v smere do Dolnej Vsi, pred Párnicou v smere zo Zázrivej a Vodoríne v smere do Spišskej Novej Vsi. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Augustové dni sú stále plné slnečných lúčov a slnko je stále teplé, ale večery už sú také príjemné, cez deň horúce leto, večer, príjemné ochladenie, no a ako to bude s počasím, to vám povieme už o chvíľočku a to počasie vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Určite počúvajte aj naše aktuálne správy.
1: Dubaj si potvrdil diskusie PS a demokratov o podmienkach spájania sa. Norris vyhral po druhý krát veľkú cenu, tentoraz v Holandsku. Pondelok slnečný a bez zrážok, horúčavy zatiaľ nečakáme. O 18.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Progresívne Slovensko a demokrati diskutujú o spolupráci pred voľbami. Potvrdil to podpredseda parlamentu za PS Martin Dubeci pre JOJ24.
3: Je pozitívna odozva zo strany demokrati. Nejaké diskusie prebiehajú. Keď sa diskusie uzavrú, tak o nich budeme informovať. Nemyslím si, že to otázka dní ani nič podobného, ale jednoducho vidím tam nejakú dobrú vôľu.
1: Podľa Dubeciho je ponuka stále na stole a zároveň vyjadril obavy, že do volie pôjde 5 opozičných strán. Dodal, že sa tak znižuje pravdepodobnosť úspechu. Odborový zväz polície sa obracia na lídrov politických strán. Žiadajú od nich, aby pred voľbami predstavili svoje konkrétne plány na riešenie situácie v policajnom zbore. Odborári chcú poznať najmä konkrétne predstavy o personálnej stabilizácii, transparentnom kariérnom raste či stabilizácii systému sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Zaujímajú sa tiež o pohľad strán a hnutí na konkurencieschopné a pravidelne valorizované finančné ohodnotenie, náročnosť výkonu služby či postavenie civil zamestnancov rezortu vnútra. Rusko už nemá v Spojenom kráľovstve veľvyslanca. Andrej Kelin, ktorý bol ruským veľvyslancom vyše 7 rokov, podľa britských médií skončil svoju diplomatickú misiu. Britské ministerstvo zahraničných vecí označilo obsadenie postu ruského veľvyslanca za záležitosť Moskvy. Tá už pred časom varovala Londýn pred dôsledkami podpory Ukrajiny a za dodávky britských dronov, ktoré podľa Ruska boli použité pri útokoch hlboko na jeho území. Británia patrí medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny, ktorej doteraz poskytla pomoc v hodnote 25 miliard libier. Veľkú cenu Holandska ovládol Lando Norris a zvíťazil druhýkrát za sebou. Britský jazdec McLarenu porazil na trati v Zandvorte lídra celkového poradia Kimiho Antonelliho a jeho tímového kolegu Georgea Russella na Mercedese. V úvode dostal na mokrej vozovke šmík Max Verstappen a s domácimi pretekmi sa tak musel rozlúčiť predčasne. V poradí 36. veľká cena Holandska bola zároveň posledná, keďže miestni organizátori sa rozhodli nepredložiť zmluvu na ďalšie sezóny.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Príjemné a slnečné počasie čakáme aj v priebehu nového týždňa a pondelkového dňa. Do rána ale ešte môže byť chladnejšie, a to najmä v údoliach, kde teploty klesnú od 9 stupňov do plus 3. Cez deň potom väčšinou slnečno, prechodne je zatiahnuté, ale bez zrážok. Teploty majú byť na severe do 22 a na juhu do 29 stupňov.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pár minút po 18.00 pozdravujem aj na cesty, kde zostali dve staršie nehody. Za Hviezdoslavovom v smere do Hubíc a pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. Naďalej hlásite aj kolónu, ktorá stojí pred Kráľovanmi v smere z Párnice, ale aj v smere z Hubovej. Zdržanie je tam 20 minút. Kvôli cestárom stojíte zasa na D1 za Voderadmi, pracujú v smere do Senca. Na radari dajte pozor v Komárne, Novej Stráži v smere von z mesta a merajú aj v Benkovciach oba smery. To je všetko na teraz. Z Expressu želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Je tu Monakobet Kasínománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Podvečer o pol siedmej pozdravuje na víkendové cesty Mariana Tekeliová. Máme tam niekoľko starších nehôd, a to na výjazde zo Slovenského Grobu do Pezinka, za Sencom v smere do Viničného a pred Dlhým nad Cirochou v smere z Belej nad Cirochou. Naďalej hlásite aj kolóny so zdržaním asi 20 minút pred Kráľovanmi v smere z Párnice, ale aj v smere z Hubovej. No a čakáte aj kvôli cestárom, tí pracujú na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
3: Predstavitelia štátu a ČSÚ majú zajtra rokovať o jadre na úrade vlády. 117. narodeniny oslávila v Británii najstaršia žena na svete. Pekne bude aj zajtra s teplotou do 29 stupňov. Správy o 19. má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Stretnutie k novému jadrovému zdroju bude na úrade vlády už v pondelok, oznámil to šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smeru. Na stretnutí by mali byť aj akcionári jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska a tiež spoločnosti ČES, ktorá má budovať nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach.
5: Očakávam vyriešenie a zodpovedanie niektorých tých otázok, ak niekto ich má, a pre mňa ako občana Slovenskej republiky, ale ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel, aby proste Slovenská republika prostredníctvom 100% vlastníctva v danej spoločnosti vedela začať budovať ďalší blok.
3: Poslanec Alois Hlina z SAS nerozumie, prečo projekt prechádza pod úrad vlády.
6: Nechápem tomu, že tejto logike, nechápem tej cene, podľa mňa treba opatrne, nechápem tomu, že Robert Fico už vie, koľko to bude stať. Je tam viacero okolností, o ktorých sa treba rozprávať.
3: Ministerstvo hospodárstva po kritike premiéra Roberta Fica priznalo, že v súvislosti s novým jadrovým zdrojom došlo k zdržaniu. Problémom mal byť posudok o cene a po zdržaní prebral celú agendu úrad vlády. Zelenský odmieta voľby počas vojny, podľa neho by krajinu vážne destabilizovali. Reagoval tým na výzvu svojho bývalého ministra obrany Michaila Fedorova, ktorý tento týždeň nečakane vyzval na hľadanie spôsobu, ako voľby zorganizovať. Ukrajina má počas stanného práva voľby pozastavené. Prieskum Kievského medzinárodného sociologického inštitútu ukázal, že iba 15% Ukrajincov podporuje usporiadanie volieb pred skončením bojov. Najstaršia osoba na svete oslávila svoje 117. narodeniny. Ethel Caterhamová z Británie, ktorá žije nedaleko Londýna, je najstaršou potvrdenou žijúcou osobou. Počas svojho dlhého života zažila skazu Titaniku, obe svetové vojny, vznik aj rozpad Sovietskeho zväzu. Až do svojich 97 rokov šoférovala a ako 110-ročná prekonala COVID. Momentálne najstarším mužom na svete je João Marinho Neto z Brazílie, ktorý má 113 rokov. Druhú etapu VLT vyhral v šprinte do kopca britský cyklista Matthew Brennan. Za ním skončil Španiel Pau Mikel. Slovinský favorit Tadej Pogačar si poistil priebežné vedenie tretím miestom a má 9-sekundový náskok pred Belgičanom Futom van Aertom. Nedelnejšia etapa mala zvolnený profil. Cyklisti prešli takmer 3000 výškových metrov. Do rána teploty klesnú, miestami pozor, v údoliach môže byť veľmi chladno, okolo plus 3 stupňov. Ale zajtrajší deň bude veľmi podobný tomu dnešnému, opäť s jasnou slnečnou oblohou a sem tam s pribúdajúcimi mrakmi. Zrážky však nečakáme, zafúka severný vietor, no a teploty budú do 29 stupňov, na severe do 22.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na cesty pozdravujem aj po 19. Tam nám opäť pribúdajú nehody, tentoraz ich hlásite v Kežmarku na Michalskej v smere do centra, aj v Trebišove na začiatku Komenského v smere z ulice SMP. Ďalšie nehody sú na výjazde zo Slovenského Grobu do Pezinka, za Sencom v smere do Viničného, aj pred Dlhým nad Cirochou v smere z Belej nad Cirochou. A naďalej hlásite aj kolónu pred Kráľovanmi v smere z Hubovej, čakáte asi 20 minút. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Už máme pol 8 večera, na cesty vás opäť zdraví Mariana Tekeliová. Zostali tam dve staršie nehody v Kežmarku na Michalskej v smere do centra a pred Dlhým na Cirochov v smere z Belej na Cirochov, kde sa zrazili tri osobné autá. Predlžujú sa ale kolóny na Kysuciach pred Kráľovanmi v smere z Hubovej, už stojíte asi 45 minút. Pribudli aj nové prekážky. Pozor, dajte na R1 pred Cereďou v smere z Vlčkoviec. V pravom pruhu tam hlásite odstavený kamión, okolo ktorého sa pohybuje vodič. No a pozor aj v Poprade, na Kukučínovej, tam nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia. Na teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite!

0: dostane do parlamentu. Harryho Kanea vyhlásili za najlepšieho hráča nemeckej Bundesligy. Aj zajtra pekne a bez zrážok, od severu však zafúka. Správy o 20. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Koalícia robí podľa Progresívneho Slovenska všetko, aby schôdze k vysloveniu nedôvery členom vlády neprebehli. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci za Progresívne Slovensko tvrdí, že v opozičných kluboch prebieha debata o tom, ako ďalej postupovať napríklad aj v súvislosti s kauzou ruských kamier a ministrom vnútra. Povedal to Vioj 20.
2: V druhom kroku poviem aj predseda vlády, lebo toto je tak vážna záležitosť, ktorá sa týka už aj predsedu vlády.
0: Koalícii podľa Dubéciho nepanuje zhoda ani na štátnom rozpočte, ktorý by chcel premiér schvaľovať čoskoro po prázdninách. Koaliční partneri podľa neho premiérovi odkazujú, že to bude najskôr v decembri. Slovenský vrtuľník aj s posádkou už pomáha v Srbsku v boji s požiarom. Do boja s rozsiahlým lesným požiarom v prírodnej rezervácii Deliblacká púšť východne od Belehradu sa zapojil bezprostredne po prílete. V priebehu soboty stihli naši hasiči 7 zhodov vody z Bambivaku. Dnes sa k ním pridávajú aj 2 vrtuľníky z Česka. Pomoc Európskej únie pozostáva zo 4 hasičských vrtuľníkov Black Hawk z Rumunska, Slovenska a Česka a spolu s nimi do Srbska priletelo aj takmer 150 hasičov. Irán oznámil objavenie viac ako 200 miliárd kubických metrov zemného plynu. K nálezu došlo niekoľko mesiacov po vypuknutí vojny na Blízkom východe, ktorá zasiahla energetickú infraštruktúru a produkciu krajiny. Nové nálezisko sa nachádza na juhu provincie Fars. Jeho budúce využitie však môže byť otázkou až niekoľkých rokov. Podľa ministerstva ropného priemyslu ide o tzv. Sladký zemný plyn, ktorý obsahuje len veľmi malé množstvo toxického sírovodíka. To by mohlo znamenať nižšie náklady na prevádzku a rozvoj náleziska. Anglický útočník Harry Kane je najlepším hráčom minulej sezóny nemeckej ligy. Hráč Bayernu Mníchov ovládol anketu magazínu Kicker. 33-ročný Kane dal v uplynulom ročníku 61 gólov v 51 zápasoch a výrazne tak prispel k zisku domáceho double. V hlasovaní vyhral pred spoluhráčom Michaelom Olisem a Denisom Undavom zo Stuttgartu. V noci pozor najmä v údoliach, tam sa môže výrazne ochladiť okolo plus 3 stupňov. Cez deň však opäť veľmi pekný deň s jasnou až polooblačnou oblohou a teplotami 24 až 29 stupňov. Na severe by to malo byť okolo 22. K tomu však zafúka na západnom a východnom Slovensku aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný víkendový večer aj na cesty. Pribudla nehoda v Bratislave na Ivánskej za letiskom v smere do centra. Ďalšia je pred Dlhým nad Cirochou v smere z Belej nad Cirochou. A naťahujú sa kolóny. Pred Radkovom v smere z Kráľovian už stojíte asi 90 minút. Zdržia vás aj cestári, ktorí pracujú na D1 za Voderadmi v smere do Senca. No a pozor, v Poprade na Kukučínovej tam nefunguje svetelná signalizácia na železničnom priecestí. Na teraz je to všetko, želám jazdu v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol 9. večera, pekný večer na cesty želá Mariana Tekeliová. Zostala tam iba jedna staršia nehoda v Bratislave na Ivánskej za letiskom v smere do centra. Kolóny pred Radkovom v smere z Kráľovian sa skrátili, ale ešte stále je tam zdržanie asi pol hodinu. Okrem toho čakáte kvôli cestárom, pracujú na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Pozor dajte aj v Poprade, tam na Kukučínovej nefunguje svetelná signalizácia na železničnom priecestí. Hlásite aj nový radar na diaľnici za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku. A to je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Takáč by napriek svojmu názoru na KUFU výber SNS rešpektoval. Domáci debakel futbalistov Trenčína Spartaku nedali ani gól. Pondelok so slnkom a teplotou do 29 stupňov. Sú tu správy o 21. s Marianou Tekeliovou.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Minister Takáč vidí ešte priestor na riešenie sporu medzi SNS a Tarabom. Šéf agrorezortu vyhlásil, že Andrej Danko a Tomáš Taraba spolu v uplynulých týždňoch podľa neho viackrát rokovali a tento vývoj vnímal pozitívne. V prípade zmeny na tomto poste by však štátny tajomník Filip Kufa podľa neho nebol dobrým ministrom.
5: Ak rozhodne SNS si nominovať pána Kufu, ja to budem rešpektovať, ja budem komunikovať. Určite rezort ministerstva pôdohospodárstva ani životného prostredia nebude trpeť tým, že ja mám svoj osobný nejaký názor vo vzťahu k pánovi Kufovi. Takže to nemá s tým nič spoločné.
3: Líder národniarov Andrej Danko trvá na tom, že jeho ultimátum smerom k Tarabovi je nemenné a chce, aby ho nahradil štátny tajomník Filip Kufa. Potvrdil aj predošlé úvahy o tom, že minister by mohol smerovať do diplomácie. Tieto špekulácie však poprel aj samotný Taraba. Krajiny, ktoré sa podľa Iránu pripoja k sankciám USA, bude Teherán považovať za svojich nepriateľov. Washington vyzval ďalšie vlády, aby sa pripojili k jeho snahám o izoláciu iránskej ekonomiky, a to najmä Peking, ktorý patrí medzi najdôležitejších strategických partnerov Iránu. Čína túto iniciatívu skritizovala s argumentom, že americké sankcie konflikt na Blízkom východe nevyriešia. Jeden z hlavných obchodných partnerov Iránu, Spojené arabské emiráty, zastavili všetky obchodné a finančné vzťahy s Teheránom, ktorý predtým obvinili z odpálenia balistických striel. V piatok nastane čiastočné zatmenie mesiaca. Polotieňová fáza sa začne pred pol štvrtou ráno. Celý priebeh zatmenia bude možné pozorovať z Južnej Ameriky, východnej polovice Severnej Ameriky, väčšiny Atlantického a juhovýchodných oblastí Tichého oceánu. Na rozdiel od zatmenia slnka, mesiac bude možné pozorovať aj voľným okom či cez ďalekohľad. Debakel pred domácimi tribúnami. Futbalisti Trenčína prehrali v 5. kole najvyššej ligy so Spartakom Trnava 0-4. Podľa útočníka Trenčína Jakuba Paura ich Trnava vyškolila z efektivity.
6: Podľa mňa až neuveriteľné, že sme takto zápas s takýmto výkonom prvý polčas prehrali 4-0. Teraz tomu nechápeme, rozumiem, a je to škoda pred plnými tribúnami konečne tu v Trenčíne.
3: Spartak sa s 13 bodmi vyšvihol na prvé miesto neúplnej tabuľky. Trenčania sú s 2 bodmi predposlední, no majú ešte zápas k dobru. Dnes sa ešte hrá zápas Žiliny s Komárnom. Do rána bude výrazne chladnejšie, a to najmä v údoliach. Teploty klesnú od 9 k 3 stupňom, ale cez deň veľmi podobné počasie ako dnes. Aj v pondelok čakáme jasnú oblohu. Sem tam nejaký temráčik, ale žiadne zrážky. Od severu môže zafúkať mierne silnejší, chladnejší vietor a teploty budú na juhu Slovenska do 29, v severných okresoch do 22 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer aj na cesty. Nehody hlásite za Svinou v smere do Mníchovej Lehoty aj pred Hriadkami v smere z Horoviec. Kolóny na Kysuciach sú kratšie, pred Radkovom v smere z Kráľovian stojíte asi 20 minút a zdržíte sa aj kvôli cestárom na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Pozor za Svetým Jurom v smere do Pezinka, tam je v zákrute odstavené auto a v Poprade na Kukučínovej nefungujú svetlá na železničnom priecestí. Ešte hlásite aj radar Merian za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku na D1. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, na cesty praje Mariana Tekeliová. Aj minútku po pol desiatej. Nehoda pribudla za Ľubišov v smere do Kochanoviec. Ďalšie sú za Svinnou v smere do Mníchovej Lehoty a pred Hriadkami v smere z Horoviec. Cestári vás zdržia na D1, za Voderadmi pracujú v smere do Senca. A nové radary hlásite v Bratislave na Botanickej v smere do centra a na diaľnici za Popradom merajú v smere do Štrby. To je na teraz všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: V obciach na východe zasiahnutých výchricov upratujú štát a vyzuje pomoc. Slovenskí tenisti spoznali svojich súperov na Grand Slame US Open. Pondelok sa počasie nemení v noci, ale ešte chladnejšie. O 22. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V obciach Južného Gemera, ktoré zasiahla výchrica, dnes pokračovali záchranné práce. Odstraňujú sa popadané stromy. Provizórne sú prekrývané strechy domov a prebieha tiež zásobovanie pitnou vodou. Rezort vnútra do postihnutých obcí vydáva elektrocentrály. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v okrese Rimavská Sobota a vláda pre postihnuté regióny avizuje pomoc. Stretnutie k novému jadrovému zdroju bude na úrade vlády v pondelok, potvrdil to šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smeru. Na schôdzke majú byť akcionári jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska aj spoločnosti ČEZ. Minister životného prostredia Tomáš Taraba volá po šetrení štátu na verejných funkcionároch. Úsporné opatrenia chce predstaviť premiérovi a koalícii. SNS so šetrením súhlasí, Tarabovi však odporúča, aby začal šetriť na svojom susedovi právnikovi Patrikovi Podhorskom. Národniari tvrdia, že pri ministrovi záhadne bohatne. Enviro Resort uviedol, že zo strany SNS ide o neopodstatnený útok strany na právnu kanceláriu, ktorá podľa neho šetrí milióny. V pondelok sa v Kieve uskutoční rokovanie tzv. Koalície ochotných, iniciatívy vedenej Francúzskom a Britániou, ktorá sa zameriava na posilnenie podpory Ukrajiny a tlaku na Rusko pred príchodom zimy. Prezident Volodymyr Zelenský dnes uviedol, že ukrajinská armáda čelí výpadku vo financovaní vo výške 27 miliárd dolárov. Americký prezident Donald Trump dnes odštartoval v centre Washingtonu preteky IndyCar nazvané Freedom 250 Grand Prix, ktoré sú súčasťou oslav 250. výročia vzniku Spojených štátov. Pretekári jazdia aj v okolí Bieleho domu a rýchlosťou 320 km za hodinu aj okolo významných washingtonských pamiatok vrátane kongresu. V nedeľu v New Yorku vyžrebovali kvalifikáciu posledného grandslamového turnaja roka US Open. Predstavia sa v nej dve slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková. 15. nasadená Šramková si zmeria sily s Ruskou Alevtinou Ibragimovovou a Hrunčáková nastúpi proti Argentínčanke Julii Rierovej. Kvalifikácia sa vo Flushing Meadows začína už zajtra. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákov Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvor. V noci sa môže výrazne ochladiť, v údoliach od 9 do 3 stupňov, inde má byť okolo 15. Pondelok však opäť slnečný a bez zrážok, zafúka ale mierne silný severný vietor. Teploty na juhu do 29, pre sever do 22 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer želám aj na cesty. Nehoda pribudla za Ľubišov v smere do Kochanoviec, ďalšia za Svinou v smere do Mníchovej Lehoty a ešte pred Hriadkami máme nehodu v smere z Horoviec. Cestári vás zdržia na D1 za Voderadmi v smere do Senca. A rátajte aj s radarmi v Bratislave na Botanickej v smere do centra a na diaľnici za Popradom merajú v smere do Štrby. To je zo správ aj dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Rádio Express. Express.
1: Vaše letné rádio.

viem, čo myslím. Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada.